Jedina kojoj uvek, bez kajanja, možeš da kažeš da, je samo tvoja 202.

0: 202 za vas.
1: Dobrodošli u aplikaciju RTS Zvuk. Najbolje iz bogate produkcije zvuka radio televizije Srbije na jednom mestu. Aplikaciju instalirajte na svoj iOS ili Android mobilni telefon potpuno besplatno. Birajte muzičke žanrove koje volite da slušate klikom na opciju muzika. Raznovrsnu ponudu emisija iz dokumentarnog programa, radio drame, intervjue, sportske sadržaje i još mnogo toga pronađite u Audioteci.
2: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
0: 202 za vas.

0: 202 za vas.
1: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
0: 202 za vas.

0: Nedelje.
1: Za hit nedelje Beograda 202 izabrali ste pesmu Mr. Know It All koju izvodi Teddy Swims.

0: Dobro jutro.
1: Ustanak 202.
0: Ustani, protegni se, uradi šta moraš.
2: A za ono što hoćeš, tu je Ustanak 202.
1: Ti obezbedi pastu za zube.
2: A mi ćemo osmeh.
1: Ustanak 202.
3: Dobro vam jutro, nedeljno izdanje jutarnjeg programa. Znate da vikendom laganije krećemo, duže trajemo, ali ništa manje neće da manjka zanimljivih priča ni ovoga jutra. Aleksu ispraćamo, Bane je tu i on je ovoga jutra u manjini s obzirom da je ženska družina na snazi u ovom nedeljnom jutarnjem programu. Nina će organizovati program, truditi se da sve bude kako treba. Nena izabrala muziku, Slađa je pripremila servisne informacije, ja sam Milena i donosim vam naredne zanimljive priče. Pričat ćemo na samom startu našeg jutarnjeg programa o hordi zaljubljenih paunova koji prave haos u jednom italijanskom primorskom gradu. Zatim ćemo malo da se prošetamo i po Srbiji i pričati o deda Dosinoj vodenici potočari koja u Lasovu ponovo radi. Takođe, bitna stvar pričati i o prevenciji zdravlja, zato ćemo spomenuti karavan Tvoja štitna, tvoj štit, koja nastavlja svoj put po Srbiji i kažu za 10 dana više od 800 besplatnih pregleda. Malo i do Londona ovoga jutra ćemo skoknuti i pričati o tome da Beatlesi dobijaju svoj muzej u tom gradu, a naravno posvetit ćemo pažnju i čuvenom filmu Top Gun, koji je postao simbol jedne ere, 40 godina od premijere ovog kultnog ostvarenja. Naravno, i veštačka inteligencija mora da bude sastavni deo naših priča, s obzirom da je sastavni deo i naših života, pa ćemo pričati o digitalnim prevarama, odnosno da se veštačkom inteligencijom zloupotrebljava glas i lik, samim tim su prevare vrlo teško otkrivljive, ako mogu tako da upotrebim novu složenicu, vrlo ih je teško otkriti. Još jednom vam želim dobro jutro, lagano buđenje, možete da pripremite doručak, kafu ili da se još uvijek budite lenje u svom krevetu. Dobro vam jutro.

Dobro jutro, 6 sati i 14 minuta, 13 stepeni je u Kikindi, 12 u Negotinu, takođe u Banatskom Karlovcu i Zrenjaninu, to su topliji gradovi ovoga jutra, uglavnom dominiraju temperature između 9 i 11 stepeni, u Beogradu 10, takođe i u Nišu 10 stepeni, Sremska Mitrovica sa istom temperaturom, 11 stepeni u Valjevu, Kragujevcu, Smederevskoj Palanci, u Požegi, Kraljevu, Kruševcu, Ćupriji, Zaječaru. Nešto hladnije je u Dimitrovgradu i Vranju gde je 7 stepeni. Najhladnije su planine na Kopaoniku 1, na Zlatiboru 5 stepeni, u Sjenici koja je tradicionalno svežija u ovo doba dana 6 stepeni. Meteorolozi za danas najavljaju jedan oblačan, vetrovit i osetno hladniji dan sa kišom, a krajem dana očekuje se postepen prestanak padavina i inače u toku dana više padavina očekuje se u prepodnevu i to u Vojvodini, zapadnoj, centralnoj, istočnoj i jugoistočnoj Srbiji. Na višim planinama južne Srbije moguće čak i sneg. Duvaće jak severozapadni vetar, ponegde i sa udarima olujne jačine, a što se tiče temperatura, danas najviša dnevna između 12 i 16 stepeni. U Beogradu oblačno sa kišom, vetrovitno i hladnije, duvaće umeren i jak severozapadni vetar, najniža temperatura oko 10, a najviše oko 13 stepeni, krajem dana i u glavnom gradu prestanak padavina. Prema izgledima vremena u narednih 7 dana, meteorolozi najavljuju sutra i u utorak malo do umereno oblačno, bit će i sunčanih intervala, malo toplije, u većini mesta suvo, samo na jugu Srbije u utorak je ponegde moguća kiša ili pljusak. Od srede do kraja sedmice bit će promenljivo sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom uz pojačan severni vetar, a temperature dnevne bit će između 20 i 23 stepena, na istoku čak i do 25. Ukoliko izlazite sada iz svojih domova, ponesite kišobran, treba će vam u toku prepodneva, čak i dobar deo popodneva, ali i obucite neku topliju jaknu. Svakako, malo smo se opustili prethodnih dana, tako da ovaj maj vrlo promenljiv. Pozdrav za sve vas koji nam šaljete dobrojutarnje pozdrave, zagrevaju nas. Biljana kaže, zaspala sam sinoć, da ne googlam kako je prošla Eurovizija. Moram priznati, ja nisam gledala, tako da, ali naravno sve informacije su tu. Bugarska Dara i numera Bangaranga, kažu, oduvala publiku i osvojila simpatije širom Evrope. Eto informacija za sve one koji nisu dočekali kraj Eurovizije sinoć.

S obzirom da je na polju oblačno vreme, kišovito, duva povremeno i vetar, verujem da vozačima baš i ne prijaju vremenske prilike, ali oni pravi vozači iskusni kažu nema tih vremenskih prilika ili neprilika koje nam mogu da smetaju. Bitno je samo da je koncentracija na nivou, a nadam se da obuz nas jutro i lakše funkcioniše. Danas inače od 19 časova pa do petka 22. maja zbog radova između petlji Nova Pazova Batajnica i smera Novi Sad Beograd za saobraćaj će biti zatvorene vozna i preticajna traka desne kolovoznog smera. U pitanju je smer Novi Sad Beograd. Saobraćaj će se usmeriti ka Beogradu zaustavnom i preticajnom trakom suprotnog smera, a vozila će se u smeru ka Novom Sadu kretati voznom i zaustavnom trakom. Petlje Nova Pazova i Novi Banovci biće u funkciji u oba smera. Inače, do kraja maja radi se i na delu autoputa. U pitanju je deonica Sremska Mitrovica-Ruma. U zoni radova za saobraćaj će biti zatvorena kolovozna traka u smeru ka Beogradu i saobraćaj će biti dvosmeran na levoj traci u smeru ka Šidu, i to na sledeći način. U smeru ka Beogradu vozila se preusmeravaju na preticajnu, dok će u smeru ka Šidu biti preusmerena na voznu i zaustavnu traku. A danas inače od 8 do 20 sati zbog održavanja autotrke Vlasina obustavljanje saobraćaja na delu puta Surdulica Vlasina Okruglica u dužini nešto oko 6 km. Tako da ovo su neke najave, čisto da znate šta vas očekuje na putevima ukoliko idete ovim delom Srbije. Svakako vam želimo laganu i lepu vožnju, srećan put i dobro jutro.

Dobro vam jutro. Pričat ćemo sada malo o hordi zaljubljenih paunova. Naime, divlji paunovi lutaju ulicama u Punta Marinu u opštini Ravena na severoistoku Italije. Više od 100 paunova pravi haos u ovom italijanskom primorskom gradu na Jadranskoj obali, što je izazvalo podele među meštanima oko toga šta učiniti sa sve brojnijom kolonijom. Prema nekim procenama, gotovo 150 paunova slobodno luta gradom, pravi buku i pokazuje agresivno ponašanje prema ljudima, automobilima i urbanim baštama. Početak sezone parenja ovog proleća dodatno je pojačao tenzije, a glasno jutarnje dozivanje mužjaka posebno nervira stanovnike. Uništavaju automobile, napadajući sopstveni odraz, ostavljaju lepljiv izmet po trotoarima, zbog čega je hodanje opasno, a blokiraju i saobraćaj, tvrde meštani. U dvorištu pored jedne poslastičarnice u gradu gnezdi se 6 paunova, a jednog od njih od milja su nazvali Pirilampo i po njegovom raskošnom perju osmislili poseban kolač. Paunovi su prelepi, ali sada ih ima previše, prave nered i kljucaju sve što pronađu, rekao je Janiero, koji ipak smatra zabavnom sve veću svađu oko prisustva ptica. Priznao je da njemu i supruzi buka ne smeta jer ne žive blizu poslastičarnice. Otprilike polovina grada, koji ima oko 3000 stanovnika, želela bi da ptice budu uklonjene ili prebačene u lokalni zoološki vrt. Druga polovina pak želi da šarene ptice budu zaštićene, pa čak i iskorišćene za razvoj turizma u tom području. Na kraju krajeva, ptice su se pojavili na snimcima italijanskih influencera i pevača koji su snimali u Punta Marini. Amazon Music i Spotify čak imaju i opuštajuće playliste koje su inspirisane glasovima paunova istog grada. Prema lokalnoj legendi, sve je počelo kada je jedan paun pobegao iz zatvorenog kaveza, nastanio se u borovoj šumi na obodu Punta Marine. Svakog proleća glasno je dozivao ženku dok mu neko konačno nije doveo paunicu. Kada se kolonija proširila, ptice su se nastanile u napuštenoj vojnoj kasarni u blizini, a kasnije su se vratile u borovu šumu kada je objekat renoviran. Potom su počele da prelaze i u parkove i napuštene kuće u Punta Marini kako bi se zaštitile od prirodnih predatora poput lisica i vukova, čiji se broj povećao zbog prisustva paunova. Kada su stigli u grad, ljudi su počeli da ih hrane, naročito tokom lockdowna zbog COVID-a 2020. To je naravno učinilo ptice zavisnim od ljudi, a pošto u urbanom području nemaju prirodne predatore, populacija paunova je eksplodirala. Sada ljubav dostiže vrhunac.

0: Eko.
1: Zbog velikog interesovanja ponovo u prodaji, potraga za magičnim violončelom, album Jelene Mihajlović, Jele Čelo i Power Symphony Orkestra u izdanju PGP RTS-a.
2: Opera Viva, gala spektakl za Svetski dan muzike. Simfonijski orkestar RTS-a, solisti Olivera Gočanin sopran, Jana Cvetković mezzo sopran, Kvonsu John tenor, Željko Lučić bariton, dirigent Srboljub Dinić. MTS dvorana 21. jun u 20 časova. Dobrodošli.
0: Eko.

3 do 7. Beograd 202. Vesti. Više javno tužilaštvo u Beogradu pokrenulo je istragu protiv 10 osoba zbog postojanja osnovane sumnje da su izvršili različita krivična dela u vezi sa krivičnim delom teško ubistvo, izvršeno na štetu Aleksandra Nešovića, za čijim telom se i dalje traga, navodi se u saopštenju tog tužilaštva. Predsednik Aleksandar Vučić razgovarao je sa predsednicom Evropske komisije Ursulom von der Leyen o nastavku reformskog procesa u Srbiji s posebnim osvrtom na primjenu preporuka Venecijanske komisije i dalje usklađivanje sa evropskim standardima. Ponovio je da Srbija ostaje posvećena sprovođenju reformi u oblasti vladavine prava, unapređenju pravosudnog sistema, jačanju nezavisnosti institucija i doslednoj primjeni zakonskih rešenja u skladu sa preporukama. Američki predsednik Donald Trump je po povratku iz Pekinga izjavio da bi se saglasio sa opcijom da Iran suspenduje svoj nuklearni program u narednih 20 godina, ali nije precizirao pod kojim uslovima. Šef iranske diplomatije poručio da Iran želi nastavak pregovora sa SAD-om, ali da za to nedostaje poverenje. Predstavnica bugarske pop-pevačica Dara sa pesmom Bangaranga pobedila je u finalu 70. pesme Eurovizije održanoj u Beču. Srbija je završila takmičenje na 17. mestu sa 90 poena, koje je osvojila grupa Lavina sa pesmom Kraj mene. Rukometaši iz Srbije gostovaće Mađarskoj od 17.30 u revanšu baraža za odlazak na svetsko prvenstvo. Srbija ima dva gola prednosti iz prve utakmice odigrane u Nišu. Prenos je na drugom programu RTS-a. Vaterpolisti Radničkog pobedili su Novi Beograd u Kragujevcu sa 15-10 u prvom meču finala play-offa Superlige Srbije. Titulu šampiona osvojiće ekipa koja stigne do 3 pobede. U Srbiji oblačno, vetrovito i osetno hladnije sa kišom, na planinama je mogući sneg. Jutarnja temperatura od 7 do 12, najviša dnevna od 12 do 16 stepeni, u Beogradu oko 13.

0: flower.
1: Dobro vam jutro, otvaramo drugi sat našeg nedeljnog razbuđivanja, 7:03. U Beogradu je u prošlom satu bilo 10 stepeni, uglavnom tu su 10-11 stepeni temperature bile ovoga jutra, najtoplije je bilo u Kikindi i Negotinu gde je izmereno 13, odnosno 12 stepeni, a meteorolozi za danas najavljaju jedan oblačan kišni dan i temperaturu najvišu između 12 i 16 stepeni. Vidjet ćemo kakva je situacija u ovom satu, a kada već spominjemo ovaj sat, malo ćemo pričati o jednom karavanu koji je veoma značajan za zdravlje svih nas, prolazi svim gradovima Srbije, Tvoja štitna, Tvoj štit, za 10 dana više od 800 besplatnih pregleda obavljeno, ali ovaj sat otvaramo pričom o Deda Dosinoj vodenici potočari u Lasovu koja ponovo radi.

0: U 7.14 slična situacija kao i u prošlom satu što se tiče temperature. Kikinda i dalje najtoplija, 13 stepeni, 12 je u Velikom Gradištu, u Negotinu, takođe i u Banatskom Karlovcu. Kraljevo takođe sa temperaturom od 12 stepeni, 11 je izmereno u Ćupriji, u Kruševcu, u Zaječaru takođe 11 stepeni, 11 je u Novom Sadu i Kragujevcu, u Beogradu i dalje 10, Valjevo 10, Sremska Mitrovica takođe 10 stepeni, Kuršumlija, Niš, Leskovac sa tom temperaturom, 9 je u Vranju, u Dimitrovgradu 8, najhladnije u Sjenici 6 stepeni, mada su planine najhladnije, konkretno Kopaonik sa 1 stepenom. Meteorolozi čak kažu na jugu Srbije, na planinama, na višim planinama južne Srbije moguće danas i sneg, oblačno, kišovito, vetrovito i temperatura od 12 do 16 stepeni. Pričamo sada malo o jednoj vodenici potočari koja nakon 10 godina tišine ponovo okreće vodenički kamen u Lasovu kod Zaječara. Oživljena je, sada je jedina aktivna vodenica u selima podno Tupižnice, a sa njom ide od tradicije istočne Srbije koji je gotovo nestao. Vodenica u Lasovu počela je da radi 20. godina prošlog veka i dugo je bila važno mesto okupljanja meštana. Znanje i posao prenosili su se generacijama, dok su kukuruz i pšenica se ovde mleli i dolazili su stanovnici i okolnih sela. Rad je prekinut pre 10 godina kada se deda Dosa razboleo. Pre nekoliko godina njegov unuk Ivica Marijanović odlučio je da obnovi rad vodenice i vratio joj nekadašnji značaj.
1: Pradeda je prvo državao, pa onda deda. Deda je bio, imao i položeno čak za mlevenje i bio je vodio i knjige. Radio je tu danonoćno, mleo je pšenicu za brašno, za hleb. Mleo je kukuruz za ishranu stoke, ljudima dolazili su tu iz Lasovo, Lenovac, Bačevicu.
0: U vodenici su utočište pronašli i slepi miševi. Skrivena duboko u šumi i ataru sela Lasovo, deda Dosinu vodenicu pokreće voda Lasovačke reke. Iako udaljena od glavnih puteva, danas ju je lako pronaći jer je obeležena i na Google mapama. Za Ivicu Marijanovića obnova vodenice predstavlja mnogo više od porodičnog posla. Ideja je bila da trud i rad predaka ne padnu u zaborav. Dodaje da je našao i na veliku podršku meštana.
1: Žao me da propadne ovo, tu su dosta oni uložili posao. To je sve ručno rađeno, ima probili su jarugu kroz stene. To su išli kod ljudi da radi, jer oni su bili zidari, da zajme ljudi za posao. Možda se desi da nema električna energija, pa će da imamo spas za mlevenje, za stoku.
0: Inače, prema popisu iz 1867. godine u Srbiji je bilo 7125 vodenica, a u istočnoj Srbiji bio je najveći broj potočara. Deda Dosina vodenica danas je jedina aktivna vodenica u podtupižničkim selima i simbol da se život na selu i povezano sa prirodom mogu sačuvati i obnoviti.

Dobro jutro. Dobro jutro su i nama poželeli mnogi slušaoci. Puno nepotpisanih običnih SMS poruka je stigla uz dobro jutro. Jedna je i gospođo. Dobro jutro. Ljilja nam je putem Viber mreže poslala i nekoliko zanimljivih fotografija i kako izgledaju kapi kiše na lišću, a i sliku jedne fotografije, naime jedne devojčice. Život je kao duga, da bi imao boje, potrebni su i sunce i kiša. Pozdrav sa kišnog Dorćola. Dobro jutro i vama, Ljilju, i hvala za pozdrave. Dobro jutro svima koji se bude uz 202 ove nedelje.

0: Servis 202.
1: Žitelji Kikinde koji žele da konkurišu za subvenciju za kupovinu bicikla kao ekološki prihvatljivog prevoznog sredstva mogu to da učine do utroška sredstava u gradskom budžetu, a svaki građanin koji ispuni uslove konkursa dobiće 10.000 dinara. Firme koje učestvuju su Apollo Bike, Etalon i Đak. Na sajtu grada objavljeni su obrasci sa izjavama koje treba popuniti. U prostor radionici u Nišu danas će biti održana razmena odeće gde građani mogu doneti garderobu koju više ne nose i odabrati odeću u kojim se dopadne za zamenu za to. Ono što od odeće preostane biće donirano u humanitarne svrhe. Ovog puta garderoba treba biti sezona leto, a može biti i ženska i muška. Razmena će trajati od 16 do 20 sati, a prostorije prostor radionice nalaze se u ulici Kosovske devojke 4. Do ponoći važi i promo cena kompleta za glavni festivalski program Nišvil festivala. Sutra će početi i prodaja pojedinačnih ulaznica. Festival se održava od 13. do 15. avgusta na platou Niške tvrđave. Ulaznice se mogu kupiti u knjižarama Vulkan u Nišu, u Beogradu, u Novom Sadu, kao i Nišvil Jazz muzeju u Niškoj tvrđavi. Za publiku iz inostranstva i svih mesta u Srbiji omogućena je kupovina online ulaznica na zvaničnom sajtu festivala. Na stazama zdravlja u Niškoj banji postavljeno je 6 novih stubova, nova javna rasveta, a obnovljena je i kompletna instalacija. U ulici Đuke Dinića kod pijace obeleženo je 6 parking mesta namenjenih dostavnim vozilima. Saobraćeni stubići na pešačkom mostu iz ulice Branka Krsmanovića sprečit će prolaz motornih vozila kako bi most bio namenjen isključivo pešacima. Grad Sremska Mitrovica će i ove godine obezbediti novac za nabavku osnovnog paketa udžbenika za sve učenike osnovnih škola za školsku 2026-27. Pravo na pomoć ostvaruje ukupno 5.260 učenika. Roditelji će dobijati od 8.000 do 14.000 dinara, a konkurs je otvoren do 31. augusta. Prijave se podnose preko škola.
0: Servis 202.

7 je sati i 38 minuta, da budemo precizni. Dobro jutro stiže i od Branka, pozdrav sa 8 stepeni i takođe musavog belgijskog Dorćola. Ispod mi je reka, preko puta mi je sportski centar i teniski teren i bazen takođe, ali je nažalost zatvoren, a malo levo i tvrđava. Čisto podsjećanje radi mini meteo kapsula, kaže da je i prošle godine u ovo vreme bilo 10 stepeni u Beogradu, a minus 2 na Kopaoniku. Prijatan dan vama slušalcima i slušalicama. Dobro jutro Branko i hvala za pozdrave. Pričamo sada o jednom značajnom i važnom karavanu Tvoja štitna, tvoj štit, koji nastavlja put po Srbiji. Više od 800 građana obavilo je besplatne preglede za samo 10 dana trajanja karavana, potvrđujući koliko su preventivni pregledi i edukacije o zdravlju štitne žlezde važni i potrebni širom Srbije. Karavan besplatnih pregleda je više od obične zdravstvene akcije, putujući poziv na odgovornost prema sopstvenom telu. Udruženje Heroina već treću godinu za redom realizuje ovu značajnu misiju sa ciljem da građanima širom Srbije približi važnost prevencije bolesti štitne žlezde i omogući lakši pristup stručnim informacijama i pregledima. Veliki odziv građana tokom prvih 10 dana karavana, u okviru kojih je obavljeno više od 800 pregleda, pokazuje koliko je svest o značaju ranog otkrivanja problema sa štitnom žlezdom sve izraženija, ali i koliko su ovakve inicijative neophodne. Pravovremena dijagnostika može biti ključna za uspešno lečenje i očuvanje kvaliteta života, a upravo to je jedan od glavnih ciljeva ovog projekta. Stručni timovi tokom karavana pružaju građanima priliku da obave besplatne preglede, dobiju savet lekara i informišu se o simptomima i faktorima rizika povezanih sa oboljenjima štitne žlezde, koja sve češće pogađa različite generacije. U okviru karavana sprovodi se i akcija Kramponi i hormoni, koja na jedinstven način povezuje sport i brigu o zdravlju žena. Ova akcija dodatno skreće pažnju na važnost hormonalnog zdravlja, posebno među mlađim generacijama fudbalerki, i šalje snažnu poruku da prevencija i informisanost moraju biti deo svakodnevne brige o sebi. Do kraja meseca karavan Tvoja štitna, tvoj štit nastavlja svoj put kroz Srbiju i danas stiže u Merošinu, sutra je u Doljevcu, a potom ide i u Niš 19. maja. Od 20. maja karavan se spušta na jug zemlje, nastavlja obilazak kroz Svrljig 20. maja, Vlasotince 21., Lebane 22. i Vladičin Han 23. maja. Završne stanice ovogodišnje akcije biće Ub 24. maja i Velika završnica u Beogradu 25. maja na Svetski dan štitne žlezde, kada će biti zaokružen još jedan važan ciklus posvećen podizanju svesti o značaju prevencije.

0: Eko. U dubini sve je u skladu. Zato je donosimo da nas podsjeti kako je kada je sve na svom mestu. Voda voda. Iz dubine. Izvor sklada.
1: Zgrabi svoje giga iznenađenje uz Globaltel tarifne dodatke. Izaberi FreePaid Easy, FreePaid Smart ili FreePaid Ultra i preuzmi poklon kao stvoren za tebe. Čekate 24 časa neograničenog neta, do 50 dodatnih gigabajta i produžetak dodatka do 3 dana. FreePaid izaberi uz bonus po svojoj meri. Više informacija na globaltel.rs.
2: Budite sa nama u maestralnoj završnici Meseca Maja. Simfonijski orkestar RTS-a, dirigent Srbo Ljubinić. Program Berlioz, Fantastična simfonija, Bizet, Carmen Svite 1 i 2. Kolarčeva zadužbina, 30. maj u 20 časova. Čekamo vas!
3: Udobno se smesti i uživaj. Od sada uz box pakete na popustu izaberi novi TCL smart televizor bez naknade. Ili neki od sjajnih Samsung i LG modela i gledaj sve što voliš. Uz box imaš sve, pa i TV. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
4: PGP RTS vam predstavlja prvo studijsko izdanje rock grupe Supersonic. Novi zvuk, snažan početak, album Iza horizonta. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.
5: 202 za vas.
6: Dečija dramska grupa Radio Beograda poziva.
7: Kreativne,
8: radoznale,
9: talentovane,
8: znatiželjne
9: i vredne.
8: Male i mlade ljude od 7 do 17 godina.
10: Na audiciju za nove članove.
6: Pošalji svoju kreativnu biografiju na e-mail adresu audicijadramskagrupa@gmail.com.
7: A mi ćemo te obavestiti kada da dođeš
8: i pokažeš svoje veštine.
11: Za audiciju pripremi imitaciju, recitaciju i monolog.
8: Prijave traju do 1. juna 2026. godine.
12: Čekamo te!
5: za vas.

0: Slušaj radio 202
1: na FM ili DAB plus mreži, na RTS planeti ili sajtu, na aplikaciji RTS Zvuk.
0: Radio 202.

0: 3 do 8.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Više javno tužilaštvo u Beogradu pokrenulo je istragu protiv 10 osoba zbog postojanja osnovane sumnje da su izvršili različita krivična dela u vezi sa krivičnim delom teško ubistvo izvršeno na štetu Aleksandra Nešovića, za čijim telom se i dalje traga, navodi se u saopštenju ovog tužilaštva. Predsednik Aleksandar Vučić razgovarao je sa predsednicom Evropske komisije Ursulom von der Leyen o nastavku reformskog procesa u Srbiji sa posebnim osvrtom na primenu preporuka Venecijanske komisije i dalje usklađivanje sa evropskim standardima. Ponovio je da Srbija ostaje čvrsto posvećena sprovođenju reformi u oblasti vladavine prava, unapređenju pravosudnog sistema, jačanju nezavisnosti institucija i doslednoj primeni zakonskih rešenja u skladu sa preporukama. Američki predsednik Donald Trump je po povratku iz Pekinga izjavio da bi se saglasio sa opcijom da Iran suspenduje svoj nuklearni program u narednih 20 godina, ali ne precizira pod kojim uslovima. Šef iranske diplomatije poručio da Iran želi nastavak pregovora sa Sjedinjenim Državama, ali da za to nedostaje poverenje. I pored produženja primirja u Libanu nema mira. U izraelskom vazdušnom udaru ubijeno je 6 ljudi, uključujući 3 medicinskih radnika. Na meti je bio centar za civilnu odbranu gradu Harufu. Izraelska vojska tvrdi da su ubijena 2 terorista iz redova Hezbolaha, ali i da su preduzeti koraci da se ne naškodi civilima. Karikaturista Predrag Koraksić Koraks preminuo je u 93. godini, objavio je Nuns. Njegove karikature često su govorile više od 1000 reči, navode iz Nunsa. Tokom karijere imao je više od 40 samostalnih izložbi u zemlji i inostranstvu i bio dobitnik brojnih domaćih i međunarodnih priznanja, uključujući i francuski orden Legije časti. Informacije o komemoraciji i sahrani biće naknadno objavljeni. Predstavnica bugarske pop-pevačica Dara sa pesmom Bangaranga pobedila je u finalu 70. pesme Eurovizije, održane u Beču. Srbija je završila takmičenje na 17. mestu sa 90 poena, koje je osvojila grupa Lavina sa pesmom Kraj mene. Rukometaši iz Srbije gostovaće u Mađarskoj od 17.30 u revanšu baraža za odlazak na svetsko prvenstvo. Srbija ima 2 gola prednosti iz prve utakmice odigrane u Nišu. Prenos možete gledati na drugom programu RTS-a. U Srbiji danas oblačno, vetrovito, osetno hladnije sa kišom, a na višim planinama moguće i sneg. Jutarnja temperatura do 12, dnevna od 12 do 16 stepeni, u Beogradu oko 13 stepeni.

Tom Jones i Stereophonic su vam poželili dobro jutro u ovom trećem satu našeg buđenja ove nedelje. 8:03 i želim vam još jednom lagano i lepo buđenje. U ovom satu očekuje vas priča o, odnosno priče o vrlo značajnim likovima. Naime, osvrnut ćemo se i na 40 godina od objavljivanja, odnosno premijere filma, kultnog filma Top Gun, a naravno na početku ovog sata pričat ćemo da engleske muzičke legende Beatlesi će dobiti sopstveni muzej u Londonu.

Kišovito i oblačno jutro širom Srbije, 13 stepeni u Kikindi koja je i dalje najtoplija, što se tiče najhladnijeg grada Sjenica 7 stepeni i rekli bi mnogi pravo englesko vreme, oblačno, tmurno, kišovito. A zašto englesko? Zato što se sada, bar ovom pričom, selimo u London. Engleske muzičke legende The Beatles dobit će sopstveni muzej u tom gradu koji bi trebalo da otvori vrata obožavaocima naredne godine u zgradi na adresi Savile Row 3, na čijem je krovu grupa i održala svoj poslednji javni koncert 30. januara 1969. godine. Zgrada na toj adresi bila je i sedište Beatlesa između 68. i 72. godine. Svoj poslednji album Let It Be snimili su u podrumu gde se nalazio studio. Paul McCartney rekao je za britanski BBC da želi da obožavaoci grupe u Londonu imaju zvaničnu destinaciju koja je povezana sa Beatlesima. Turisti dolaze u Englesku i mogu da odu u studiju na Abbey Roadu, ali ne mogu da uđu, tamo je velika gužva u saobraćaju, zato mislim da je ovo odlična ideja, dodao je. Britanska multimedijalna kompanija Apple Corps, koja je kupila zgradu u centru Londona, planira da u višespratnici napravi posebno iskustvo za obožavaoce Johna Lennona, Paula McCartneya, Georgea Harrisona i Ringa Stara, zasnovano na do sad neobjavljenim arhivskim snimcima i raznim izložbama. Između ostalog, muzej planira da precizno rekonstruiše originalni studio, a očekuje se da će posetioci ponovo moći da dožive čuveni koncert na krovu baš na mestu gde je i održan. Direktor Apple Corpsa Tom Green najavio je i da će biti obnovljena originalna ograda na krovu iz 1969. godine. Inače, posljednji nastup Beatlesa zabeležen je u dokumentarcu Petera Jacksona The Beatles Get Back. Bio je zaista poseban osjećaj nedavno se vratiti na adresu Savile Row 3 i razgledati je, rekao je Paul McCartney na sajtu Beatlesa. Unutar ovih zidova nalazi se toliko posebnih uspomena da i ne govorimo o krovu. Tim je osmislio zaista impresivne planove i jedva čekam da ih ljudi vide kada budu završeni, dodao je. A Ringo Starr pozdravio je muzej rečima: "Wow, kao da se vraćam kući."

Posle priče o otvaranju muzeja u Londonu Beatlesa, stigao je pozdrav i iz Kule od Gorana uz fotografiju. Ovo su singlice, čini mi se, i ovde je album Let It Be. Hvala, Gorane, uvek se pridružujete našoj muzičkoj listi, a pozdravi i od Mirjane, koja se zahvaljuje na buđenju. Stigoh na vreme na radno mesto. Dobro jutro i vama. Lepo i lagano buđenje.

0: Servis 202.
1: Danas će na planini Stolovi iznad Kraljeva biti održana jubilarna 70. po redu planinarsko-turistička manifestacija Narcisu u pohode. Planinarska tura od Kamenice do Usovice na nadmorskoj visini od 1375 metara, gde i rastu najlepši i najmirisniji narcisi, dugačka je oko 20 km. Planinari slabije kondicije moći će da koriste kraću i lakšu stazu od 11 km sa usponom 700 metara. U Leskovcu su zamenjene dotrajale javne česme na više lokacije u gradu. Javno-komunalno preduzeće Vodovod izvršilo je zamenu i ugradnju novih betonskih česmi na ukupno 5 lokacija. U parku u ulici Kralja Petra I, na Dečijem igralištu u ulici 28. mart, zatim na Masarikovom trgu, kao i u Hisarskoj ulici ispred Svetolijskog groblja. Novosadska ciklonizacija logistika najavila je tretmane protiv komaraca iz vazduha i sa zemlje i uputila upozorenje pčelarima u Zrenjaninu. Tretman protiv komaraca izvodit će se do 30. maja. Košnice treba zatvoriti ili ukloniti najmanje 5 km od navedenih mesta tretiranja. Najvažnije srpske svetinje sa Svete Gore stigle su u Beograd povodom izložbe koja je posvećena 850. godišnjici rođenja Svetog Save. 7 neprocenjivih relikvija iz carske lavre manastira Hilandar možete pogledati u okviru izložbe Sveti Sava u galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti do 19. jula. Ovogodišnji 14. po redu Sač Fest biće održan u Novoj Gajdorbdi. Ova poznata kulinarska manifestacija iz godine u godinu okuplja veliki broj ekipa i posetilaca koji uživaju u tradicionalnim specijalitetima koji su pripremljeni ispod Sača. Skup ekipa je od 9 do 11.30, a otvaranje u 12 časova. Takmičarske Sačeve ocenjuje stručni žiri iz Kulinarske federacije Srbija. Za sve posetioce pripremljen je i bogat kulturno-umetnički program.
0: Servis 202.

Dve legende u ovoj pesmi, jedna nas je nažalost napustila. Dolly Parton nedavno se oglasila i rekla da se oporavlja od zdravstvenih problema i da njeni obožavaci širom sveta mogu da očekuju njen povratak. Vidjet ćemo kako će to izgledati. A posle 40 godina od premijere, film Toma Cruise'a Top Gun u našim bioskopima jubilejsko reizdanje, remasterizowana verzija kultnog blockbustera iz 1986. godine. Teško je poverovati u činjenicu da je od premijere filma Top Gun prošlo 40 godina, jer su sećanja mnogih na to gde su prvi put gledali film i šta im je značilo vrlo živa. Priča o vrhunskim pilotima u školi za borbene avione po imenu Top Gun je tada 23-godišnjeg Toma Cruise'a učinila filmskom ikonom. Kada sam bio klinac, puno smo se selili i stalno sam sa sobom nosio dve fotografije, jednu aviona P-51, a drugu na kojoj je bila Spitfire-ka. Kada porastem, želeo sam da budem ili glumac ili pilot, otkriva Tom Cruise. Povodom jubileja Top Gun je nedelju dana u bioskopima širom sveta, u našim je do utorka prilika da se podsjetimo i divnih uloga Kelly McGillis i Vala Kilmera, Spitfire-ke i Ray Bunky, legendarne Take My Breath Away, koju je za grupu Berlin napisao Giorgio Moroder. Sve to čini Top Gun jednim od simbola pop kulture 80-ih. Sećam se trenutka kada nam je kompozitor Harold Faltermeyer poslao temu filma. Snimili smo tada već oko nedelju dana. Kada sam to čuo, toliko je dirljiva ta muzika, vanvremenska, dodaje Cruise. Svet je danas mnogo drugačije mesto nego krajem 80-ih kada je Top Gun harao bioskopskim blagajnama. Zato nam je društvo hrabrog i neustrašivog Pita Mitchella, junaka koji se bori za prave vrednosti, makar samo i sa velikog platna, potrebnija nego ikada. A zbog toga se Pit Maverick Mitchell i vraća u trećem delu Top Gana, potvrdio je nedavno i studio Paramount.

0: Char Music predstavlja islandska blues rock senzacija Kaleo. Prvi put u Srbiji. Vidimo se 12. juna u Luci Beograd. Ulaznice dostupne na platformi affinity.rs i svim prodanim mestima.
1: Northern Lights, koncert hora Radio Televizije Srbije. Dirigent Hadži Jakov Milutinović. Program Rautavara, Gjeilo, Kverno, Pert. Katedrala Uznesenja Blažene Djevice Marije, 22. maj u 20 časova. Dobrodošli.
2: Osvežite svoj dom odličnim ponudama iz Jeska. Uštedite 20 do 50% na svim setovima posteljine i čaršavima ili do 60% na svim dušecima, jorganima i jastucima. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jesk.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Long Play vam predstavlja Empire of the Sun. Prvi put u Beogradu. Spektakl na otvorenom. 11. jun. Luka Beograd.
4: Eko.

0: 3 do 9.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Više javno tužilaštvo u Beogradu pokrenulo je istragu protiv 10 osoba zbog postojanja osnovane sumnje da su izvršili različita krivična dela u vezi sa krivičnim delom teško ubistvo izvršeno na štetu Aleksandra Nešovića, za čijim telom se i dalje traga, navodi se u saopštenju ovog tužilaštva. Predsednik Srbije zamolio je medije da ne iznose neproverene informacije i najavljuju usvajanje posebnog zakona za zaposlene u policiji i vojsci. Američki predsednik Donald Trump je po povratku iz Pekinga izjavio da bi se saglasio sa opcijom da Iran suspenduje svoj nuklearni program u narednih 20 godina, ali nije precizirao pod kojim uslovima. Šef iranske diplomatije Abbas Arakči poručio je da Iran želi nastavak pregovora sa Sjedinjenim Državama, ali da za to nedostaje poverenje. I pored produženja primirja u Libanu nema mira. U izraelskom vazdušnom udaru ubijeno je 6 ljudi, uključujući 3 medicinskih radnika. Na meti je bio centar za civilnu odbranu u gradu Harufu. Izraelska vojska tvrdi da su ubijena 2 terorista iz redova Hezbolaha, ali i da su preduzeti koraci da se ne naškodi civilima. Na Svetski dan borbe protiv hipertenzije procenjuje se da oko 1.400.000.000 ljudi živi sa povišenim krvnim pritiskom. Nazivaju je tihi ubica jer mnogi nisu ni svesni da je imaju, sve dok ne dođe do ozbiljnih komplikacija poput infarkta ili šloga. Profesor Nebojša Tasić, pomoćnik ministra zdravlja, kaže da u Srbiji gotovo polovina stanovnika ima problem sa krvnim pritiskom. Predstavnica bugarske popevačica Dara sa pesmom Bangaranga pobedila je u finalu 70. pesme Eurovizije koja je održana u Beču. Predstavnik Srbije, grupa Lavina, zauzela je 17. mesto sa 90 poena. Rukometaši Srbije gostovaće u Mađarskoj od 17.30 u revanšu baraža za odlazak na svetsko prvenstvo. Srbija ima 2 gola prednosti iz prve utakmice koja je odigrana u Nišu. Prenos je na drugom programu RTS-a. U Srbiji danas oblačno, vetrovito i osetno hladnije sa kišom i pljuskovima, na planinama je moguć sneg. Jutarnja temperatura do 12, dnevno od 12 do 16 stepeni, u Beogradu oko 13.

Neverovatno je da smo više od 3 sata već zajedno. Ovo je poslednji sat našeg nedeljnog razbuđivanja. Nadam se da protiče lagano u vašim domovima, odnosno želela bih da malo vas je sada na radnim mestima ili na nekim radnim zadacima. Dobro jutro. Ne znam zašto ne spominjete ovaj spektakl na Kolarcu u ponedeljak 18.5. odnosno sutra. Mislim da slušalci treba da čuju ovo. Veliki pozdrav od najvernije slušateljke Ljiljane. Ljiljana, ja verujem da je ovo možda spomenuto u nekom delu programa. Obično nam neke bitne stvari, bez obzira koja muzika je u pitanju, ne promiču, ali svakako bit će reči. Hvala još jednom za poruku. I živa, kaže, prolećna pančevačka berza gramofonskih ploča i CD-ova, klub Bajka 013. Znači, danas, kada smo rekli koje je vreme, od 11 do 16 časova ulaz je slobodan. A ujedno je i Dejan koji uvek nam šalje pozdrave i preporuke i u Zrenjaninu od 10 do 14 časova, majska berza ploča, ulaz takođe slobodan. A Bojan se javio posle priče o Top Gunu 40 godina. Čoveče, nemoguće da smo toliko ostarili. Jesmo, jesmo. Ali... ako se tako ne osjećate i ako vam je čudno, onda to samo govori u prilog vama. U ovom satu očekuje vas priča o upotrebi veštačke inteligencije koja je u digitalnom marketingu dovela do sve češćih slučajeva zloupotrebe identiteta, pri čemu se fotografije, glasovi i digitalni prikazi javnih ličnosti često koriste bez odobrenja, što stvara brojna pravna i etička pitanja i probleme. Ove prevare zloupotrebljavaju i glas i lik i treba obratiti pažnju, upravo o tome pričamo na početku ovog sata.

0: Rastu temperature u Zrenjaninu i Kikindi, Banatskom Karlovcu, takođe i Negotinu 13 stepeni, 12 je izmereno u Velikom Gradištu, takođe u Kraljevu, Kuršumliji i Kruševcu, 11 u Ćupriji, Nišu, Leskovcu, Zaječaru, 11 stepeni je u Beogradu, u Kragujevcu, Loznici, a što se tiče najhladnijih gradova, Sjenica 7, u Dimitrovgradu 9 stepeni, a najhladnije ovoga jutra na Kopaoniku gde je izmeren 1 stepen. Danas oblačno, kišovito i vetrovito od 12 do 16 stepeni, u toku posle podneva i večeri meteorolozi najavljuju razvedravanje. Pričamo o veštačkoj inteligenciji i u toj eri između, gde se granice između stvarnog i digitalnog kreiranog identiteta postaju sve tanje, neovlašćeno korišćenje fotografije, glasa ili celokupnog identiteta poznatih ličnosti u marketinške svrhe postaje jedan od najvećih izazova savremenog oglašavanja. Stručnjak za marketing i iskustvo potrošača Miljan Premović ističe da je tehnologija omogućila eksploziju zloupotreba.
1: Ta zloupotreba, naročito kroz upotrebu AI tehnologija, ima stopu godišnjih rasta od preko 10 puta. Ono zašto je bilo potrebno da se napravi pre recimo 2 do 3 godine, bilo potrebno, ne znam, dosta vremena i desetine hiljada dolara da se napravi neki lažni video sa nekim porukama, to je sada dostupno za nekih 50 ili 100 dolara i za nekoliko minuta. Što utiče na to da postoji veliki broj prevara i potencijalnih prevara.
0: Takođe kaže da najčešće zloupotrebe dolaze od pojedinaca ili manjih grupa, a ne od velikih kompanija.
1: Rade se neke drugačije stvari, ali na ovako brutalan način gde se poznate ličnosti pojave, apsolutno glas je identičan, dikcija ispravna sa porukom koja je uopšte nikada nije izgovorena od strane te ličnosti. Da. Poenta je prodaja određenih proizvoda. Taj kanal koji to radi, on zna da je to, odnosno taj koji to vodi, zna da je to kratkog veka, ali to njemu nije ni problem, zato što će posle nekoliko dana ili nekoliko nedelja to ugasiti i napraviti nov.
0: Pravni stručnjak i advokat Dragan Ilić ističe da zakon prepoznaje različite oblike zloupotrebe, ali da se posljedice razlikuju u zavisnosti od slučaja.
2: Ako pričamo o marketinškim slučajevima, o nekom komercijalnom efektu, tu su, da kažem, građansko-pravne posledice u pitanju i svode se na to da se nadoknadi šteta tom nekom čiji je identitet nezakonito preuzet i u slučaju javnih ličnosti koje su popularne i tako dalje možemo pričati o jako, jako visokim iznosima. S druge strane, krađa identiteta može da ima i druge posledice, mnogo invazivnije i ozbiljnije na nečiju i privatnost i javni poredak uopšte.
0: I Premović i Ilić dodaju da su i fotografije i glas i digitalni avatar zaštićeni kao lični podaci.
1: Kada pogledate bilo kakav video ili na Instagramu ili na YouTube Shortsu ili na bilo kakvim kanalima, od izuzetnog je značaja ko tu poruku šalje, ko taj video objavljuje. Dakle, to se u suštini prvo gleda. Koliko taj neko ima poverenja, onda je to u redu i postoji velika verovatnoća da nije nikakva prevara. Ukoliko je to nešto što vidite prvi put ili nedosledne objave postoje, postoji rizik. I generalno, na prvu loptu, velika verovatnoća da nećemo prepoznati da li je to nešto generisano ili ne. Dakle, oko 40% ljudi ne može na prvu loptu da prepozna.
2: Ako zanemarimo ovu temu gde prosječan građanin treba da proceni da li je nešto generisano putem veštačke inteligencije ili nešto jako teško. Za neke potrebe vođenja postupka i tako dalje, sprovodilo bi se veštačenje. Naprimer, saslušavali bi se i svedoci, neke druge okolnosti i tako dalje, kako je nešto nastalo, pod kojim okolnostima i slično. I verujem da postoje alati koji su prilično dobri, tačni znam da postoje sad, koliko će se i u kojoj meri koristiti, koliko će biti zvanični, koji će zapravo služiti za identifikaciju kontenta koji je kreirala veštačka inteligencija i to već algoritmi društvenih mreža koriste, trebalo bi da koriste u mnogo većoj meri što se mene tiče da bi negde obeležili jasno ono što je kreirala veštačka inteligencija od onoga što je realno snimljeno.
0: Iako ovakve zloupotrebe mogu da naruše reputaciju određenih brendova, najčešće nisu posljedica rada kompanija, već pojedinaca.

0: Mann, ist das eine Frau. Erda Kids.
1: Servis 202.
2: Javno komunalno preduzeće Šumadije Kragujevac poziva građane da ukoliko primete udarnu rupu ili problem na putu, to prijave preko Vibera i WhatsAppa na broj telefona 064-893-4615 ili na e-mail gradbezrupa@jkpsumadija.rs. Potrebno je da prijava sadrži fotografiju, tačnu lokaciju i kontakt telefon osobe koja prijavljuje. Parkiranje u okolini Novosadskog sajma je posebno organizovano do 21. maja za vreme održavanja 93. Međunarodnog poljoprivrednog sajma. 1400 parking mesta je pod naplatom od 8 do 20 po ceni od 250 dinara za ceo dan. Na Kraljevom trgu na Zlatiboru je svečano otvoreno svetsko prvenstvo u fudbalu za gluve do 23 godine, koje će trajati do 23. maja. Na prvenstvu će učestvovati reprezentacije Srbije, Velike Britanije, Nemačke, Poljske, Japana, Turske, Ukrajine, Kenije i Liberije. Na stadionu u Krčagovu igraće se 20. i 22. maja u terminima od 10 i 16 časova, dok će na gradskom stadionu Radomir Antić igrati utakmice za treće i četvrto mesto 23. maja od 10 i 30, kao i samo finale prvenstva od 16 časova. U Domu zdravlja Vršac će od sutra biti organizovani pregledi na pokretnom mamografu sa ciljem ranog otkrivanja karcinoma dojke i unapređenja preventivne zdravstvene zaštite žena. Pravo na besplatnu screening mamografiju imaju žene starije od 40 godina u koje u poslednjih godinu dana nisu radile mamografski pregled. Zakazivanje je moguće kod izabranog lekara, ginekologa ili pozivom na broj telefona 062-801-1914, dok se žene iz seoskih sredina mogu prijaviti u svojim lokalnim ambulantama. Pregledi su besplatni, nije potrebna zdravstvena knjižica, već samo lični dokument, a za žene iz naseljenih mesta biće organizovan i prevoz do mesta snimanja i povratak nakon pregleda. Tradicionalno takmičenje u pesmi Štiglića Šampion Balkana biće održano danas na keju kraj Nišave u Pirotu. Iz udruženja Ptice pevačice Faune Evrope najavljuju dolazak velikog broja odgajivača i ljubitelja ptice iz raznih krajeva Srbije i regiona. Manifestacija ima za cilj očuvanja dugogodišnje tradicije takmičenja u pesmi Štiglića, promociju odgovornog odnosa prema pticama, kao i povezivanje i saradnju odgajivača i ljubitelja ornitologije.
1: Servis 202.

0: Supersport 202.
1: Rukometna reprezentacija Srbije gostuje u Vespremu kod selekcije Mađarske u revanš meču baraža za plasman na svetsko prvenstvo 2027. Direktan prenos meča je na drugom programu RTS-a od 17.30. Srbija u odlučujući duel ulazi sa pobedom iz Niša od 31-29. Vaterpolisti Radničkog pobedili su Novi Beograd u Kragujevcu sa 15-10 u prvom meču finala play-offa Superlige Srbije. Titulu šampiona osvojiće ekipa koja stigne do 3 pobede. Danas od 17 časova na centralnom terenu u Rimu igra se veliko finale Mastersa u kojem će se sastati Jannik Sinner i Casper Ruud. Biće to njihov peti međusobni duel, a Italijan trenutno vodi sa maksimalnih 4-0 bez izgubljenog seta. Sinner pred domaćom publikom ima priliku da osvoji jedini Masters koji mu nedostaje i tako kompletira takozvani karijerni zlatni Masters, podvig koji je do sada uspeo samo Novak Đoković.

0: OTP mBank aplikacija za juniore, namenjena deci, izmišljena za roditelje. Saznaj više na www.otpbanka.rs.
1: Ukoliko ti se čini da tvoja tečnost za sudove nije dovoljno efikasna, tu je Feri. Dovoljna je samo jedna kapljica, jer Feri koncentrovana tečnost uklanja dvostruko više masnoće u odnosu na sledeći najprodavaniji brand. Feri. Pojačajte svoju snagu pranja.
2: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas!
3: Dobro jutro, Beograd.
4: PGP RTS sa ponosom predstavlja studijsko izdanje Da se ne zaborave najlepši šlageri. Žarko Dančuo i Big Band RTS-a. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
5: Eko.

0: znacima navoda temperature, doprineće i ekipa koja će sa vama biti zajedno u kućnom savetu 202. Pred vama je novo izdanje emisije u kojoj vreme posvećujemo najmlađim slušalcima kao i takmičarima u kvizovima koji su na programu od 11 sati. Družit ćete se u kvizu znanja Mala škola 202 kao i u raspevanom kvizu. Sa vama će biti Jelena Knežević i nadam se da ćete uživati i dalje ovo nedeljno jutro, doduše oblačno, kišovito i malo prohladno. Možete da provedete uz 202, uz nas je uvek nekako toplije, možda i zaigrate uz neku numeru pa se dodatno razmrdate i zagrete. Želim vam lep nedeljni dan, sutra lep početak radne sedmice, družimo se naravno i dalje u jutarnjim programima, danas iskoristite dan za mali predah.
1: Ulice, pune su tebe, ulice koje ja znam.

0: Kućni savet 202.
1: Kućni savet 202. Dobro jutro, u 10 sati i 7 minuta, još jedan početak, još jednog kućnog saveta. Do 14 sati družimo se u kvizu znanja Mala škola 202, onda o 13 u raspevanom kvizu, a ovaj prvi sat posvećen je našim najmlađim slušaocima. Dakle, predložit ćemo neka dešavanja koja su baš za njihov uzrast, a aktuelna su ovih dana u Beogradu i Srbiji, dakle, gde možete da provedete nedelju ili neki od narednih dana. Jeste danas kišni dan i jeste nekako sve teže, ali samo malo volje je možda potrebno da se pokrenemo i onda smo zahvalni sebi što smo to uradili. Ivica nam piše da je bio dobar početak muzički ovog našeg kućnog saveta danas, tako i nastavljamo. Ako želite da učestvujete u kvizu, prijave su već od sada otvorene, javite se ili u raspevanom kvizu ili u ovom kvizu znanja 011 324 9 202.

Predugo sam ovde, stalno gubim se u magli. Od

Zamislite patike koje govore, ili zamislite šta bi vaše patike sve mogle da ispričaju da znaju da govore. To više ne morate da zamišljate, jer je u našim bioskopima novi animirani film u kome su glavni junaci upravo patike koje govore. Naime, ovo je topla i duhovita animirana avantura koja prati jedinstveni par patika, Taja i Maksin su u glavnoj ulozi, i dok Taj sanja o sigurnosti svoje plišane kutije, Maksin je onaj koji žudi da iskosi život, ali na nogama pravih ljudi. Da, on bi da bira. Tinejdžer Edson ih osvaja na nagradnoj igri, ali patike ubrzo krade obsesivni kolekcionar i razvija ih u toku dramatičnog bekstva kroz New York. Šta se sve dešava u ovoj animiranoj avanturi možete saznati ako odete u bioskope. Sinhronizovana je avantura, tako da prilagođena je svim uzrastima, čak i onim baš malim gledaocima. Taramount je distributer i oni su odlučili da vas za dan danas, dakle, ako možete danas da stignete u 17 sati na projekciju ovog filma koja je u Takvudu, poklanjamo dva puta dve karte, pa javite se prvi na 011 324 9202.

Kućni savjet ima jednu informaciju za vas. Ako želite na film Tike, ovaj animirani film o kome smo pričali, a projekcija je danas u 17 sati u bioskopu Taku, trenutno imamo malih smetnji sa fiksnom telefonijom. Dakle, ako želite na film, prvi nam pišite Viber ili SMS 0640 202 200. Film je danas u 17 sati u bioskopu Taku.

Ponovo je sve okej sa našim fiksnim telefonom, tako da ako želite na animiranu avanturu Tike, dakle u koje patike govore i one su glavni junaci i sinhronizovana je verzija, tako da mogu i oni baš mali gledaoci da prisustvuju, javite se slobodno na 011-3249-202. A još jedna preporuka, ne samo za danas, nego i za naredne dane, je 20. pozorište Zvezdarište festival namenjen najmlađima, dakle predstave za decu, i to divne stvarno predstave. Ovo je festival koji, eto, dve decenije raste zajedno sa klincima i njihovom maštom, pitanjima, smehom i velikim srcima. Danas za nekih sat i po vremena Lora, doktorka za oblake, predstava koja će biti u 12 sati u teatru Vuk i namenjena je za uzrastu 3+ godina. A nakon predstave očekuje vas i razgovor sa autorskom ekipom. A od 18 sati na istom mestu, dakle u teatru Vuk, ali na velikoj sceni, gostuje gradsko kazalište iz Zagreba, Žar ptica, sa predstavom Ja sam Akiko. Ja sam Akiko je divna knjiga Stefana Tićmija o devojčici, pegavoj devojčici Akiko, koja je usamljena i drugima deluje neobično, a život joj se menja kada upoznaje Baobaba i Marcela. Jedna predivna, nadahnuta knjiga mladog pisca, dakle po njoj je rađena predstava, od 18 sati je u teatru Vuk. Narednih dana na programu su, dakle, predstave i iz naše zemlje i iz regiona na 20. pozorište Zvezdarište festivalu do srede, dakle do 20. maja, tako da nađite ih na sajtu i ne propustite priliku da ih vidite, verovatno je ovo i jedinstvena mogućnost.

Bili su ovo Cool and the Gang u našem kućnom savetu. Jedna preporuka iz one naše malo starije, a opet najmlađe slušaoce. Retki su programi koji postoje baš za taj uzrast tinejdžerski i onda uvek volimo rado da ih najavimo. Jedan od takvih programa realizuje Dom omladine u saradnji sa Studijom Centar, dakle baš edukativne pozorišne predstave za tinejdžere. I sutra u 20 sati u sali Amerikana je premijera predstave Margaret, koja je nastala po motivima romana Bože, da li si tu, ja sam Margaret, Judy Blume, i predstava govori o odrastanju i o tom trenutku šta se zbiva kada dete postaje mlada osoba. Dakle, da bolje razumemo tinejdžere, a i oni sami sebe, dakle, predstava je namenjena i roditeljima i tinejdžerima. Nakon izvedbe sledi i razgovor sa publikom. Dakle, prva repriza je u sredu 20. maja, ali premijera sutra uveče u 20 sati. Uskoro kreće i naš kviz znanja, tako da imate još fore da se prijavite na 011 32 49 202.

0: Eko.
1: Ne znam kada smo postali sami u vezi. Stranci među prijateljima. Oni koji sve dele online, a premalo uživo. Izgubljeni u svojim ekranima, zaboravili smo kako da budemo tu kada smo zajedno. Koristimo tehnologiju odgovorno. Saznaj više na boljionline.rs. A1. Od tebe počinje.
2: Tiho oblikovana prirodom, netaknuta, zaštićena. U dubini sve je u skladu. Voda, voda. Iz dubine, izvor sklada.
3: U ovoj kući važe boks kućna pravila. Nikada nije kasno za igru. Veze ne pucaju. Svako radi ono što voli, kad god poželi. Jer uz boks dobijaš super brzi optički internet, jednaku brzinu uploada i downloada, napređenu Move platformu i bogat TV sadržaj za celu porodicu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS. Tvoj svet.
4: Char Music predstavlja islandska blues rock senzacija Kaleo. Prvi put u Srbiji. Vidimo se 12. juna u Luci Beograd. Ulaznice dostupne na platformi affinity.rs i svim prodanim mestima.
5: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
6: Opera Viva, gala spektakl za Svetski dan muzike, Simfonijski orkestar RTS-a, solisti Olivera Gočanin sopran, Jana Cvetković meco sopran, Kvonsu John tenor, Željko Lučić bariton, dirigent Srboljub Dinić, MTS dvorana 21. jun u 20 časova. Dobrodošli.
7: Treba ti mali kućni aparat, nešto veće ili sasvim treće. Kupuj tehnologično uz MTS i Tehnomaniju. Izaberi bilo koje uređaje u Tehnomaniji i plaćaj ih preko MTS računa jednostavno. Na 24 rate, bez kamate. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.
0: Eko.
8: 202 za vas.
9: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
8: 202 za vas.

0: 3 do 11.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Predsednik Aleksandar Vučić boraviće u Azerbejdžanu, gde će učestvovati na 13. Svetskom urbanom forumu Organizacije Ujedinjenih nacija u Baku. Planirani su bilateralni sastanak sa predsednikom te zemlje Ilhamom Alijevim, sastanak sa predstavnicima nekih od najvećih azerbejdžanskih kompanija, kao i niz susreta sa visokim zvaničnicima i učesnicima foruma. Američki predsjednik Donald Trump je po povratku iz Pekinga izjavio da bi se saglasio sa opcijom da Iran suspenduje svoj nuklearni program u narednih 20 godina, ali nije precizirao pod kojim uslovima. Šef iranske diplomatije Abbas Araghchi poručio je da Iran želi nastavak pregovora sa Sjedinjenim državama, ali da za to nedostaje poverenje. Iran kao pobednička strana u sukobu sa Izraelom i Sjedinjenim američkim državama određuje uslove budućeg rešavanja sukoba, poručuju iz iranskog parlamenta. Ukrajina je napala Rusiju sa više od 550 dronova. Tri osobe su poginule, a 12 je ranjeno u Moskovskoj oblasti, saopštile su lokalne vlasti. U ruskom udaru na Dnjepar povređene su tri osobe. Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski rekao je da se pripremaju naredne faze razmene ratnih zarobljenika po formuli 1000 za 1000. U međuvremenu američka administracija nije produžila ovlašćenja za kupovinu ruske nafte, čime je okončan privremeni period ublažavanja sankcija ruskom energetskom sektoru. Na Svetski dan borbe protiv hipertenzije procenjuje se da oko 1.400.000.000 ljudi živi sa povišenim krvnim pritiskom. Nazivaju je tihi ubica jer mnogi nisu ni svesni da je imaju, sve dok ne dođe do ozbiljnijih komplikacija poput infarkta ili šloga. Profesor Nebojša Tasić, pomoćnik ministra zdravlja, kaže da u Srbiji gotovo polovina stanovnika ima problem sa krvnim pritiskom. Predstavnica Bugarske popevačica Dara sa pesmom Banga Ranga pobedila je u finalu 70. pesme Eurovizije, održane u Beču. Predstavnik Srbije, grupa Lavina, zauzela je 17. mesto sa 90 poena. Rukometaši Srbije gostovaće u Mađarskoj od 17.30 u revanšu baraža za odlazak na svetsko prvenstvo. Srbije ima dva gola prednosti iz prve utakmice odigrane u Nišu. Prenos možete gledati na drugom programu RTS-a. U Srbiji danas oblačno, vetrovito i osetno hladnije sa kišom i pljuskovima. Temperatura od 12 do 16 stepeni.

11.06, nastavljamo naš kućni savjet i vreme je polako iza naš kviz znanja Mala škola 202. Javite se da se igrate, družite sa nama, da učestvujete u ovom kvizu, testirate svoje znanje, naravno i osvojite nagrade. Prijave su moguće na 011 32 49 202. Znate da imate tri kategorije pitanja, laka, srednja i ona najteža. Ako ste već učestvovali, onda birate onu kategoriju u kojoj niste već osvojili poene, tako da vas čekamo. Mala škola 202 je otvorena sve do 13 sati.

0: Počinjemo naš kviz znanja Mala škola 202 i prvi slušalac koji otvara malu školu je Dragan. Dragane, dobar dan.
1: E, dobro vam, kako?
0: Dobro, kako ste vi?
1: Evo, dobro, gledam kako kiša pada.
0: Aj, da, volite da gledate ili da slušate kako kiša pada. Odakle
1: vas
0: zovete?
1: Volim da gledam, sam malo brdo, volim da gledam kiša kako pada i da slušam dobro muziku.
0: E, to je onda prava kombinacija. Onda ne smeta ni kiša. Dragane, vi ste ono, naš stari znalac, dakle učesnik već u kvizu Mala škola 202, ali poželjeli ste ponovo da oprobate svoje znanje danas. I od koje kategorije krećemo? Lake, srednje ili...
1: Od najlakše.
0: Evo, Dragane, pitanje za vas. Ovo će verovatno biti za vas onako, tek tako. Koji junak, Dragane, dolazi iz Šervudske šume?
1: Robin Hood.
0: Taman sam htjela da vam ponudim i tri odgovora, ali to je bilo nepotrebno. To je tačan odgovor. Dakle, Robin Hood dolazi iz Šervudske šume. Hvala što ste učestvovali danas u Maloj školi znanja. Čujemo se ponovo onda već sledeće nedelje da nastavite svoje učešće i da odaberete srednju ili onu tešku kategoriju. Eto, lepo smo počeli naš kviz. Ako želite da učestvujete i vi i oprobate svoje znanje, javite se na 011 32 49 202.

0: Mala škola 202, naš kviz znanja, pozdravlja Ljubišu, našeg sledećeg učesnika. Ljubiša, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Kako ste, šta radite?
1: Danas odmaramo, ali ipak je kišan dan. Zadnja dva puta kad smo se čuli, bilo je prelepo vreme u prirodi, sada kućna varijanta.
0: Jeste, sećam se, pričali smo kako je uživanci u prirodi, ali dobro, nije ovaj to tako loše da budu malo ovo, malo ono. Kad se čovek navikne na jedno to isto, onda nema ni da ceni to sunce posle. Tako da sledeći vikend ćemo uživati u suncu. Danas kiša i mali kviz 202, to jest mala škola. Ljubiša, vi birate koju kategoriju?
1: A tako je nam preostala valjda, ali tako?
0: To je najlakša. Imate i nekog asistenta?
1: Imamo asistenta, da, ona sve zna, tako da ona će probati da odgovori na ovu.
0: Koliko ima godina?
2: 8.
0: 8 godina, kako se zoveš?
2: Natalija.
0: Natalija, znači jesi spremna da pomogneš Ljubiši u ovom kvizu znanja u jednom pitanjcu?
2: Da.
0: E, dobro. Dakle, Ljubiša, slušate i vi i Natalija. Dakle, najlakša kategorija za vas, Ljubiša i Natalija.
1: Imamo oglas ili pripremljeno pitanje?
0: Pripremljeno pitanje, ja vam govorim, vi kažete tačan odgovor.
1: Da.
0: Biće to za vas, ono, lagano. Kako se zvala prva žena Alberta Einsteina?
2: Ajeva.
1: Mileva.
0: Kako, Natalija? Kako još jednom vam kaži?
2: Mileva,
0: bravo za Nataliju. Da, to je tačan odgovor. Dakle, prva žena Alberta Einsteina, Mileva Einstein. Ljubiša, sad ste kompletirali svoje učešće u našem kvizu. Hvala vam, uživajte sa Natalijom i u ovom kišnom danu, a mi čekamo i vas da se javite i budete učesnik u našem kvizu. 011 32 49 202, zovite.

0: I evo nama i trećeg džentlmena za učešće u našem kvizu. Zorane, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Kako ste vi ove kišne nedelje?
1: Dobro, hvala.
0: Dobro, da tako i ostane. Dakle, vi ste već učestvovali u kvizu, odgovorili na najlakše pitanje, ostale su vam srednja i najteža kategorija. Koju birate danas?
1: Pa neka bude srednja.
0: Pa lepo, da idemo onako, po redu što se kaže. Evo da. Pitanjice za vas, Zorane, ovako glasi. Slušajte pažljivo. Akrofobija. Dakle, akrofobija je, imate ponuđene odgovore, strah od visine, strah od otvorenog prostora ili strah od životinja. Razmislite malo. Dakle, šta je akrofobija? Dakle, neki strah jeste, to je fobija. Strah od visine.
1: Akrofobija, to bi trebalo da bude strah. Ajde, ako je to Akropolj na brdu pored Atine, onda bi to trebalo da bude visina. Ja.
0: Pa kakav ovaj lep logični zaključak. Hvala Zorane na učešću i ovo je tačan odgovor za vas. Dobijate i aplauz. Dakle, hvala. Čekamo vas još da u nekom od narednih kvizova odgovorite tačno i na najteže pitanje. Ovim završavamo za ovaj sat vaša učešća, ali ostaje nam i sledeći. Dakle, od 12 do 1 družimo se opet u maloj školi znanja, a vi se javite 011 3249 da budete naš učesnik.

0: Eko. Budite sa nama u maestralnoj završnici meseca maja. Simfonijski orkestar RTS-a, dirigent Srbo Ljubdinić. Program Berlioz Fantastična simfonija Bizet Carmen Svite 1 i 2. Kolarčeva zadužbina 30. maj u 20 časova. Čekamo vas.
1: PGP RTS vam predstavlja prvo studijsko izdanje rock grupe Supersonic. Novi zvuk, snažan početak, album Iza horizonta. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.

0: 3 minuta do podneva.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Predsednik Aleksandar Vučić stigao je u glavni grad Azerbejdžana.

Na Baku, gde će učestvovati na 13. Svetskom urbanom forumu Organizacije Ujedinjenih nacija. Predsednik Srbije sastaće se sa predsednikom te zemlje Ilhamom Alijevim, a potom će imati susrete sa predstavnicima nekih od vodećih azerbejdžanskih kompanija. Vučić očekuje i niz razgovora sa zvaničnicima koji učestvuju na forumu. Viši sud u Beogradu odredio je pritvor svim osumnjičenima za učešće u ubistvu Aleksandra Nešovića, osim Danki V, koji je određen kućni pritvor, saznaje Tanjug. Bivšem načelniku Beogradske policije Veselinu Miliću pritvor je određen pre dva dana, dok su ostali saslušani juče. Više javno tužilaštvo u Beogradu vodi istragu protiv 10 osoba, među kojima su 4 policijska službenika, zbog postojanja osnovane sumnje da su izvršili različita krivična dela u vezi sa krivičnim delom teško ubistvo. Za telom Nešovića se i dalje traga. Američki predsednik Donald Trump izjavio da bi se saglasio sa opcijom da Iran suspenduje svoj nuklearni program u narednih 20 godina, ali nije precizirao pod kojim uslovima. Šef iranske diplomatije Abbas Arakči poručio da Iran želi nastavak pregovora sa Sjedinjenim državama, ali da za to nedostaje poverenje. Iran kao pobednička strana u sukobu sa Izraelom i Sjedinjenim američkim državama određuje uslove budućeg rešavanja sukoba, poručuju iz iranskog parlamenta. Ukrajina je napala Rusiju sa više od 550 dronova. 3 osobe su poginule, a 12 je ranjeno u Moskovskoj oblasti. U ruskom udaru na Dnjepar povređene su 3 osobe. Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski rekao je da se pripremaju naredne razmene ratnih zarobljenika po formuli 1000 za 1000. U međuvremenu američka administracija nije produžila ovlašćenje za kupovinu ruske nafte, čime je okončan privremeni period ublažavanja sankcija ruskom energetskom sektoru. Matematička gimnazija slavi 60. rođendan. Nastala je na današnji dan po ugledu na Moskovsku školu matematike. Institucija od posebnog nacionalnog značaja godišnje pohađa oko 500 učenika. Tokom svog postojanja matematička gimnazija odškolovala je oko 40.000 učenika, a mladi genijalci su u ovoj instituciji za sve te godine podarili oko 3.000 nagrada. Rukometaši Srbije gostovaće u Mađarskoj od 17.30 u revanšu baraža za odlazak na svetsko prvenstvo. Srbija ima 2 gola prednosti iz prve utakmice odigrane u Nišu. Prenos možete gledati na drugom programu RTS-a. U Srbiji danas oblačno, vetrovito i osetno hladnije sa kišom i pljuskovima. Na planinama je moguć sneg, temperatura od 12 do 16 stepeni.

Nastavljamo naš kućni savet, 12 sati i 6 minuta, mala škola 202 kviz traje i u ovom satu. Dakle, kviz znanja sa pitanjima na koje nije teško odgovoriti. Čuli ste kako su to uradili u prethodnom satu Dragan Ljubiša i Zoran. Tako da javite se ako želite da učestvujete, 011-3249-202. Takođe, na ovaj broj možete se prijaviti i za naš raspevani kviz koji kreće u 13. Stiže nam i Nenad Matekalo na gitari, tako da uživo svira, a vi pevate zajedno sa njim. Čekamo vaše prijave i vaše učešće u ovim kvizovima. Budite s nama.

0: I u 12.15 u našem kvizu imamo i prvu damu za danas. Anita, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Mala škola 202, već ste naš učesnik u kvizu i odgovorili ste na srednju kategoriju pitanja, što znači da vam je ostala najlakša i najteža. Šta birate ove kišne nedelje, Anita?
1: Pa nek' bude najlakša.
0: Najlakša. A odakle nazovete, nisam vas pitala?
1: Iz Zrenjanina,
0: lepog grada Zrenjanina. Evo najlakša, najlakše pitanje za vas. Ako je dinar po dinar palača, onda je zrno po zrno. Samo vas nismo lepo čuli, ajde još jednom.
1: Pogača.
0: Naravno, tačan odgovor, Anita. Dakle, sada imate 2 poena, ostala vam je još najteža kategorija za neki naredni kviz, čekamo vas da se javite. Nastavljamo malu školu znanja. Javite se ako želite da učestvujete u ovom kvizu ili ako želite posle 1 da pevate 011 324 9 202.

0: I naša mala škola 202 nas ponovo odvodi u Banatu, Zrenjanin, gde nas čeka Aleksandar. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Kako ste, Aleksandra? Kako provodi? Jel kišno u Zrenjaninu isto kao u Beogradu?
1: Jeste, kišno i vetrovito i bebac, ja sam uglavnom unutra.
0: Pozdravite bebca.
1: Hvala.
0: E, Aleksandra, vi ste već učestvovali u našem kvizu, to jest započeli svoje učešće i za početak vi ste odabrali najtežu kategoriju, uspešno je savladali, tako da su vam za danas ostale srednje i laka. Šta kažete, šta ćemo danas?
1: Srednju.
0: Srednju, dakle ostavljamo ono najlakše, ali to neka taktika i u životu, Aleksandra, prvo da ono što je najteže završimo.
1: Pa da, ako pređemo to, onda je paša lakše.
0: Nije loše. E, srednja glasi ovako. Koja je hemijska oznaka za cink?
1: ZN.
0: Aleksandra, za vas su sva pitanja u stvari laka. Da, to je tačan odgovor. Hvala vama što ste učestvovali. Da lepo provedete ovu nedelju, pa se čujemo i za ovu najlakšu kategoriju, da upotpunimo učešće i da dobijete naravno diplomu kao uspešan polaznik male škole 202. Bila je ova Aleksandra iz Zrenjanina. Čekamo, ja mislim, još jednog učesnika da ćemo imati u ovom kvizu, a onda se raspevavamo od 13 sati sa Šonetom koji nam uskoro stiže.

0: Imali smo baš uspešnu malu školu 202. Svi koji su učestvovali u kvizu danas su tačno odgovorili na svoja pitanja. Nadamo se da ćemo tako i da završimo. Nemanja je sa nama. Nemanja, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Kako ste, šta radite? Da li prvi put učestvujete u kvizu?
1: Da, u ovom, da, evo, vozim za Beograd i to je to, vreme je očajno i šta drugo da vam kažem.
0: Dobro, 202 vam malo rasteruje oblake, bar figurativno.
1: Absolutno.
0: Ako ne bukvalno.
1: Apsolutno.
0: Dakle, mala škola 202, znate, Nemanja, da imamo tri kategorije pitanja, laku, srednju i najtežu. Šta birate za početak? Koju?
1: Ma, najtežu.
0: O, dakle.
1: Prođe, prođe.
0: Ako prođe, prođe. Nemanja, koji bend ima pesme? Štipaljka, Nebo, nebo plavo je i Kad se neko nečem dobrom nada. Pčelica Zuji.
1: Da, kad se neko, samo sekunda.
0: Samo vi razmislite.
1: Nije repetitor.
0: Nije.
1: Evo ja, ali znam, devojka svira bas, ali...
0: Dakle, kad se neko nečem dobrom nada, Nebo, nebo plavo je, Štipaljka...
1: Nema šanse, znam band, znam pesme, ali ne mogu osjetiti ime. Nema šanse.
0: Ma nema veze, što kažu, važno je učestvovati. Zadržimo taj olimpijski duh. Vama srećan put za Beograd.
1: Hvala.
0: Da vam ne pada, ili da bar malo samo pada kiša usput. Čujemo se sledeći put da nastavite svoje učešće, to jest da počnete iz početka. Mislim, i to je okej. Okay. Hvala puno, hvala Nemanja. Hvala svima vama. Prijatan i vama dan, koji ste učestvovali u našem kvizu i pokazali, dakle, stvarno znanje. Ovo sa Nemanjom je onako, bio samo sticaj okolnosti, zapravo, kad neko ne možda se seti u trenutku, to tako biva. Mala škola 202, ovo je kraj kviza i čekamo vas sada u raspevanom. Dakle, javite se ako ćete da pevate. Nenad Matekalo, gitarista, pripremio je super pesme za vas. 011 32 49 202 je broj za prijavu. Čekamo vas.

0: Eko.
1: Ej, brate, kako ti zvuči četvorodnevno all-inclusive iskustvo na Tomorrowlandu za tebe i prijatelja? Sjajno, zar ne? Onda ga osvoji uz Old Spice. Svež si 24/7, čak i posle žurke od 10 sati. Evo šta treba da uradiš. Okači na Instagram selfie sa svojim omiljenim Old Spice proizvodom i označi Old Spice Serbia. To je to. Možeš osvojiti kompletno Tomorrowland iskustvo koje uključuje let, transfere, smeštaj i četvorodnevni ulaz za tebe i prijatelja. Srećno i vidimo se tamo. Na miris.
2: Northern Lights, koncert hora Radio Televizije Srbije. Dirigent Hadži Jakov Milutinović. Program Rautavara, Gjeilo, Kverno, Pert. Katedrala Uznesenja Blažene Djevice Marije, 22. maj u 20 časova. Dobrodošli.
3: Zbog velikog interesovanja ponovo u prodaji. Potraga za magičnim violončelom. Album Jelene Mihajlović, Jele Čelo i Power Symphony Orkestra u izdanju PGP. RTS-a.
4: Pampers je osmislio pelene koje podržavaju svaki pokret vaših mališana, od okreta do prvih koraka. Stop and Protect sistem pouzdano štiti od curenja, a indikator vlažnosti vam daje dodatnu sigurnost tokom dana i noći. Za bezbrižno istraživanje sveta. Pampers Pants.
5: Long Play vam predstavlja Empire of the Sun. Prvi put u Beogradu. Spektakl na otvorenom. 11. jun. Luka Beograd.
6: Char Music predstavlja islandska blues rock senzacija Kaleo. Prvi put u Srbiji. Vidimo se 12. juna u Luci Beograd. Ulaznice dostupne na platformi affinity.rs i svim prodanim mestima.
0: Eko.

0: molim, i
1: jel
0: dosta?
1: I bavite možda muzikom, Tankosava?
0: Ne, boga mi, bavim se poezijom.
2: Raspevani kviz.
0: Da sam dobila?
3: Raspevani kviz.
4: I ova špica nas uvek oraspoloži i lepo uvede u naš raspevani kviz. Nenad Matekalović stigao je. Zdravo, Šone, dobro nam došao i danas.
5: Zdravo, zdravo, dobro, bolje vas našao i pozdrav svima. Eto, vreme nam nije baš nešto
4: kako
5: na ruku.
4: Kako muzičari i kiša, ali kako to funkcioniše?
5: Pa evo, upravo sam se iznenadio da gitara baš dobro drži. Evo ga i dokaz, 3-4 sad.
4: Sve,
5: ja sam sad očekivao na ovoj hladnoći i kiši i sve da će to da bude ono neki fis mol, ali ne.
4: Ali njoj ne smeta ništa.
5: Ne, ništa. Čudo jedno. Tako dakle, da gitara je raspevana.
4: Pesme su spremne.
5: Pesme spremne.
4: I to pesme koje svi znamo i svi ćemo zajedno da pevamo. Samo čekamo vas da se javite. 011 32 49 202. Počinje naš raspevani kviz.

0: sa druge strane jastuka.
1: Pa šalim.

0: Sa druge strane, sa druge strane jastuka.
1: Pa ja mislim da je ovo bilo fantastično. Šone, kao stručno, stručan deo tima, šta kažeš?
2: Odlično, odlično.
1: Šta kaže struka?
2: Hvala divno.
1: Aleksandra, znači, ne da ste se raspevali i mislim da vam je ova pesma baš legla, a i znali ste svaki stih ove pesme.
0: Je, tako
1: da,
0: legendarna,
1: naravno. Bravo za vas, ostanite tu, dobijete naravno i poklon i nagradu za ovo učešće u kvizu. Da, bravo. I čujemo se neki sledeći put, ali tako?
0: Hvala, čujemo se.
1: Da. Pozdravljamo Aleksandru i čekamo baš vas da se javite da pevate sa nama 011 324 9202.

0: Nakon naše slušateljke Aleksandre, koja je divno otpevala Bajaginu sa druge strane jastuka, sa nama je Vesna. Dobar dan, Vesna.
1: Dobar dan.
0: Kako je danas?
1: Kišovito.
0: Kišovito. Kako ova kiša utiče na vas? Na vaše raspoloženje?
1: Pa, malo loše, ali okay.
0: Ali tu smo sada da popravimo stvari. Dakle, ja malo neke stihove, Šone tu sa gitarom, i onda vi zapevate kada već pogodite o kojoj pesmi je reč, a to će biti, ja pretpostavljam, ne teško za vas. Evo ovako, pesma.
1: Valja hoće.
0: Biće, lagano, verujte. To je bilo zadnji put. Nismo više zajedno. Zadnji put usne sam ti ljubio. Ako me ikad poželiš ili se u suzama probudiš, ne zovi me, znaš da je gotovo.
1: Poznato.
0: Da, poznato. Evo sad ćete možda refren kada krenemo malo. Zaboravit ću sve, sve što bilo je.
1: Sve što bilo.
0: Jesmo tu, Vesna? Ajmo sada, možemo sada refren od početka. Ali vi da krenete da pevate. Idemo. Ajmo, Vesna.
1: Ja ne znam da početak baš, nešto mi poznata mi pesma.
0: Pa krenuli ste malo pre, sasvim okej. Okay. Dakle, refren ide, zaboravit ću sve.
1: Zaboravit ću sve, sve što bilo je. Prvi put u

0: Pa mislim da ovaj trud zaslužuje aplauz, Vesna.
1: Druga pesma, ali baš.
0: Ali nema veze, prišetili ste se u međuvremenu. Odakle nazovete?
1: Iz Zemuna.
0: E, pozdrav za Zemun, a i za vas. Lepo provedite ovu nedelju i hvala što ste nazvali. Samo nam recite da li znate sada kako se zove pesma i ko je izvođač? Jesmo tu, Vesna?
1: Zaboravite sve.
0: To je tačan odgovor, a izvodi pesmu grupa? Grupa...
2: Jest malo teže. To je riječka grupa. Možda...
1: Molim?
2: Riječka
0: iz Rijeke.
2: Grupa. Možda pomoći.
0: E, ma to sve ova kiša kriva, da vam kažem, ja vezam. To, da, opada koncentracija.
1: To bi znala sve.
0: E, da su bar osvajači bili. Ali sledeći put možda budu. Grupa Fiti, zaboravit ću sve. Hvala na učešću, Vesna. Hvala što ste bili sa nama. Raspravani kviz traje i dalje. I uskoro imamo i novog učesnika.

0: Nastavljamo naš raspevani kviz. Sada nam se javlja raspevana Jelena. Ćao Jelena.
1: Bravo.
0: Kako si, šta radiš?
1: Divno.
0: Divno, znači tebi kiša ne može ništa. I tako i treba.
1: Pa mislim, zašto bi mi kiša nešto? I kiša je lepo, lepo je. Lepo je osjeti se živ na kiši.
0: Tako je, to hoćemo da kažemo. Zapravo Šone je odabrao za tebe nešto baš lepo. Evo,
1: hvala.
0: Ja kažem par stihova, a ti sigurno odmah krećeš da, da pevaš, jer je pesma prepoznatljiva vrlo. Lutam grad.
1: Ja se izvinjam, ja volim da pevam, kome smeta neka pokrije uši, ja ću ipak ostavati.
0: Zato ste se javili, taman posla da pokrivamo uši, jedva čekamo da vas čujemo. Lutam gradom, mrkli mrak, nema svetla, nema nikoga. Aha, mislim na tebe, pričam o tebi, Jugoslovenka.
1: Okej. Okay.
0: Okej. Okay. Samo sekundu da se peti melodije, samo sekundu. Evo sad će Šone da vas podsjeti.
1: Može.
2: Lutam gradom.
1: Mrkli mrak.
2: No.
1: Idemo dalje.
2: Nema sveta.
1: Svetla.
2: Nema nikoga.
1: Nema nikoga.
2: Aha.
1: Mislim o tebi,
2: pričam
1: o tebi, Jugoslovenka, Jugoslovenka.
2: Aha. Ti si tako, tako lepa. Tako ljuka. I vesela.
1: Vesela, yes.
2: Inteligentna.
1: Naravno.
2: Prepotentna.
3: Pa Jelena, kako je ovo učešće?
2: Jugoslovenka.
1: Tako je. Ajde još jednom reče.
2: Aha.
3: Evo, kreće.

0: Ha, ha.
1: E, sad pazite ovu treću strofu, pa sad da vidimo da li ste tu poklon. E, a sad ovo znate. Ajmo.

0: Hoćemo i treću strofu. Ajde.
1: Ima samo 16 leta.

0: ja se izvinjam, ja sam u kazni, meni je hladno. Okej.
1: Okay. E, nek ste se vi nasmejali nama, Jelena, to nam je onako baš...
0: Može nešto od Balaševića?
1: Ne.
0: Anđela.
1: Aha, a vi biste još i... Možete vi sami kao nama, ono, kao bonus track da otpevate?
0: To sam ja.
1: Ajde, otpevajte nam Anđelu malo.
0: A treba mi pratit se muzike, treba mi...
1: pa sad. Ajde, krenite vi pa ćemo mi da pohvatamo.
0: Moja draga veštica, Anđel dobrog nabuja, prošek u nedra prolije i eto ti čarolije.
1: Dobro, to je znači Balašević i Anđela, a ovo što ste pevali, to je pesma, kako se zove?
0: A Jugoslovenka.
1: Tako je, a peva je? A
0: pesma od Balašević, Anđela u stvari.
1: Da, a peva Jugoslovenku ko?
0: Jugoslovenka,
1: sećate se tog.
0: Tako je, izvinjam se.
1: Da, peva, ko peva?
0: Pomozite mi.
1: Vrlo je autentičan lik, bio vrlo aktivan 80-ih godina, farbao se u plavo.
2: Imao je band The Boys.
0: Kako?
2: The Boys.
0: Peđa the boy.
1: Tako je. Jelena, znači čujemo se... Aha. Čujemo se ponovo. Neki drugi put.
0: Hvala najljepši.
1: I vama. Ulepšali ste nam kviz svojim osmehom pre svega. Imamo vremena za još jednog slušaoca ili slušateljku da bude učesnik u našem kvizu. Spremamo još jednu super pesmu. Slušajte nas.

0: Dobro jutro, Beograd.
1: PGP RTS sa ponosom predstavlja studijsko izdanje Da se ne zaborave najlepši šlageri. Žarko Dančuo i Big Band RTS-a. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
2: Na 605 metara u srcu Banje Vrujci nastaje voda koju priroda čuva. U toj dubini sve je u skladu. Voda, voda. Iz dubine. Izvor sklada.
3: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
4: Eko.
5: 202 za vas.
6: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
5: 202 za vas.

0: I naš poslednji učesnik za danas u raspevanom kvizu je naš slušalac Nikola. Dobar dan, Nikola.
1: Dobar dan.
0: Kako je?
1: Pa, nije loše, ajde, da ga ne kvarimo.
0: Pa nećemo da kvarimo, samo idemo na bolje. Sada ćemo onako da podignemo, što bi rekli sad ovim modernim jezikom, vibraciju. U nebesa ćemo je dići ovom pesmom.
1: Nadamo.
0: Pa nego šta, odakle nas zovete, Nikola?
1: Iz Knjaževca.
0: E, divno. Pozdrav za Slatki Gradić Knjaževac. Evo ovako, ja stihove vi nastavljate, krećete da pevate, Šone je tu, sve znate. Koliko puta si ljubila stranca i bila kao ptica kraj čovjeka, koji ne leti do tvojih visina i ne zna tajnu skrivenu u tebu. Ti si u tijelu punom želja, sa usnama žednim iznenađenja, a nikog nema tko je tvoj i ova zemlja se ne zove dom. Slutite nešto, Nikola? Šta bi ovo? U tvome oku je dragi kamen? Ili to suzu čuvaš za mene? A ja sam samo snoviđenje koje ti kaže raduj se. Aj sad malo da vam Šone pomogne.
2: U strofu.
0: Strofu. Koliko?

0: Monde.
1: I sada?
2: U svijetu tajnim mi nismo
0: sami.
1: Eto, to je pesma koja se zove kako, Nikola?
0: Pesma, kako beše...
1: Kako beše, a znate ko peva ovu pesmu?
0: Mi nismo sami, pesma...
1: Mi nismo sami je pesma, da?
0: Pa Maćemo Savića kod mi.
1: No. Grupa u pitanju?
0: Grupa...
1: Iz iste zemlje.
3: Pa čak i, ne, nije isti grad, ali ne. Dobro. Radili su u istom gradu.
1: Da, grupa, film i mi nismo sami, Nikola, da. Za sledeći put ćete se, ono, sad ste probali led, sledeći put ćete se bolje pripremiti. Hvala vam na javljanju, svakako pozdrav za Knjaževac, Šone, puno hvala što si bio sa nama danas.
3: Hvala i vama, hvala i divnim raspevanim slušalcima.
1: Tako je, hvala što ste se javljali. Oni koji nisu stigli da se uključuju u ovaj raspevani kviz imaju prilike već sledeće nedelje od 13 sati. Mi nastavljamo da se družimo u hitovima 21. veka uskoro.

0: talk about.
1: Beograd 202.

dobijamo Father John Misty u numeri The Pay Off. Ovo su hitovi 21. veka, pesme koje zauzimaju sam vrh svetskih top lista, dakle hitovi novog milenijuma, i među njima Fine Place to Die i Alex Warren.

0: Eko.
1: Nema više trikova za uklanjanje fleka, neprijatnih mirisa ili vraćanje blistave beline. Isprobaj Ariel The Big One. Kapsula je veća i ima dva puta veću moć pranja, tako da ti ništa drugo nije potrebno za besprekorno čist veš.
0: Charm Music predstavlja islandska blues rock senzacija Kaleo. Prvi put u Srbiji. Vidimo se 12. juna u Luci Beograd. Ulaznice dostupne na platformi affinity.rs i svim prodanim mestima.
2: Opera Viva, gala spektakl za Svetski dan muzike. Simfonijski orkestar RTS-a, solisti Olivera Gočanin sopran, Jana Cvetković meco sopran, Kvonsu John tenor, Željko Lučić bariton, dirigent Srboljub Dinić. MTS dvorana, 21. jun u 20 časova. Dobrodošli.
3: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
0: Eko.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Na autoputu ispred ulaza u tunel Beli Potoka u smeru ka Doborovcima u zaustavnoj traci nalazi se zaustavljeno teretno vozilo i saobraćaj se zbog toga odvija voznom i preticajnom trakom. Nastavljamo naše hitove 21. veka, to jest privodimo ih kraju. Od 15 sati sa vama su Dejana i Alek i posvećeni ste zajedno sa njima pop kulturi i muzici 80-ih godina. Angus i Julia Stone i karaoke bar, a pre toga Lady Gaga slušamo u pesmi koja je obeležila i film Đavo nosi Prado, drugi deo, koji inače u našim bioskopima kao i širom sveta najgledaniji. Kod nas je dostigao gledanost od 80.000 za nekih desetak dana do dve nedelje prikazivanja i još uvek igra. I Lady Gaga se i pojavljuje u filmu, ima jednu malu, ali zapaženu ulogu. Dakle, Shape of a Woman i Lady Gaga za pred kraj hitova 21. veka. Čujemo se.

0: A sad nešto sasvim 80-o.
1: Zašto baš 80-o?
0: Pa zato što su 80-te ponovo u modi.
1: 80-te? Ko uopšte može da zaboravi 80-te?
0: I mi mladi znamo za 80-te.
1: 80-te su i dalje u modi.
0: Ali bez naramenica i bez frizure sa repovima.
1: 80-te zauvek.
0: Samo na tvojoj 202-ci.
1: 80-te.
2: Dobar dan svima, dobrodošli u 80. i to ni manje ni više nego u 211. epizodu. Ni sami ne možemo da verujemo da smo došli do ove brojke, ali radujemo se druženju i ove nedelje.
3: Dobar dan, 211, uskoro 300, tako da...
2: Misliš da će brzo da proleti?
3: Brzo proleti, nevjerovatno.
2: Vrlo moguće i mi se tome nadamo i danas smo za vas pripremili brojne vaše muzičke predloge. Slušat ćemo jednu divu takođe danas, to ste navikli iz nedelje u nedelju u prethodnim u kojima smo se družili, ali mislim da danas počinjemo žešće nego ikad, zapravo žanrom koji mnogi od vas vole, i mislim da je idealno vreme da se odmah na početku vratimo u 82. godinu i podsjetimo se trenutka kada su hard rockeri odlučili da se poigraju sa jednim od najvećih klasika u istoriji muzike.
3: Da, ako se kaže Roy Orbison, ja mislim da je prva pesma koja se pomisli Oh Pretty Woman, a mi imamo jedan sjajan bend iz Amerike, to je neki heavy metal, hard rock, koji je odlučio da tu pesmu obradi i predstavio je mlađim generacijama. Znači, Oh Pretty Woman je zapravo trebalo da bude diskografska pauza, ako se objavi taj single, da to zameni jednu dužu pauzu. Međutim, uspeh singla je naterao diskografsku kuću Warner Brothers da i oni nateraju bend da snimi novi album Diver Down, on će se pojaviti nekoliko meseci kasnije, i to je inače njihov peti studijski album i prodaće se u 4 miliona primjeraka. Znači, ogroman uspeh i singla i albuma, a na albumu će se naći pet pesama koje su obrade. Neobična odluka za u tom trenutku, ali odlična. A ono što je posebno interesantno, da je kontroverze izazvao i neobičan video spot koji je jedno vreme bio zabranjen na MTV-u zbog ženske osobe koja u videu protiv njene volje bila vezana od strane dva patuljka. Kasnije je ova zabrana povučena, tako da komotno se može i dan danas i na YouTube-u pogledati.
2: Nikog ne uznemirava više,
3: pa,
2: valjda.
3: Da, pa nekad su ti kriterijumi stvarno, počevši od Disneyevih filmova, sve to nekako relativno, ali dobro.
2: Umetničke slobode su danas mnogo šire i srećni smo zbog toga. A druga pesma po redu koju slušamo na početku je pesma čiji je tekst nastao ni manje ni više nego na kafanskoj salveti, i to ispred čuvenog kafića Bulldog u Amsterdamu.
3: Da, da, Bora Đorđević se vratio iz Amsterdama, bio je pun utisaka. I kako bi, kad krene inspiracija za stihove, tako i John Lennon radio, eto da ih poredim, on je zapisao stihove za pesmu, ali nije imao muzičke ideje. Međutim, basista i jedan od autora Riblje čorbe, Miša Aleksić, rekao: ne brini, imam ja neke ideje. Tako da nastala je pesma Amsterdam. I u to vreme kada su je snimali, Eddie Grant je imao veliki koncert u hali Pionir u Beogradu i opet je Mišina ideja bila da on bude gost i da otpeva deo pesme. Eddie je pristao, međutim posle koncerta on je bio prilično promukao i očekivao da bend neće prihvatiti tu verziju Eddie Granta. Naravno da su prihvatili, nije to problem, ali problem je bio na ulazu u studio, studio
2: Fortir
3: 5.
2: Fortir Laza je pravio probleme.
3: Fortir Laza je bio striktan, nije, čak ni Eddie Grant nije imao popusta, zabranio je ulazak i onda je Bora tu nešto intervenisao. Sad koliko je to bilo taktično ili ne, to su sad već možda legende, ali u svakom slučaju Eddie se uz pomoć Slađana Milošević pojavio u studiju, sjajno otpeo i hit je bio spreman, a za Portira Lazu ne znamo kako se kasnije završilo. No, to Bratislav je poželeo pesmu Amsterdam, ovekovečana je ta Borina avantura i ti utisci, pesma sa albuma Osmi dnevni slom, 86. godina, prethodno Van Halen, Oh Pretty Woman.
2: Ili Van Halen, ili kako bi ti rekao.
3: Van Halen.
2: Dobro došlo.
3: Van Halen.

0: Film Miloša Formana koji je nastao po čuvenom rock mjuziklu Kosa. To je bio i brodvejski i West End mjuzikl i jedna kultna, da kažem, predstava, pojava tokom 60-ih. Miloš Forman je odlučio da ekranizuje to i nastao je krajem 79. pa i početkom 80. dok je kod nas stigao na repertoar. Film Kosa je postao u njegovoj režiji kultni film i ja se sjećam jedne prijateljice koja kaže moraš da to odgledaš. Svi smo imali razne žanrove, i heavy metal, i punk, i disco, ali eto, bili smo i hipici na početku 80-ih, a musical obrađuje hipi kulturu i seksualnu revoluciju od sredine 60-ih. Mnoge pesme su postale himne pokreta protiv rata u Vijetnamu. I znamo glumce Treat Williams, John Savage, Beverly D'Angelo, a eto, ova pesma je stvarno posebno interesantna pred kraj filma, jedno jutarnje raspoloženje, dobro, nije sad jutro, ali mislim da vam je prijelo, fantastični vokali, fantastično slaganje glasova, pesma za sva vremena, rekao bih.
1: Jeste i autori koji su odlučili da se malo poigraju izmišljenim, a ponekad i nekima besmislenim rečima, ali savršeno to ide uz ovu numeru, ali sledeća pesma koja će nas baciti ili katapultirati na kraj 80-ih nosi jednu zaista lepu porodičnu priču. U pitanju je Mike Oldfield i njegov veliki hit Innocent iz 89. godine.
0: Da, pa kako Mike Oldfield da se odrekne usluga svoje fantastične Maggie Riley? Pa morao je da nađe još jednu žensku osobu divnog glasa, do drugačijeg senzibiliteta, i eto, našao je sjajnu Anitu Hegeland, norvešku pevačicu koja je još kao dete bila jedna od najprodavanijih norveških pevačica. Kažu da je uz Michaela Jacksona u ranoj fazi najprodavanije. To su milioni prodatih ploča i srela je Mike Oldfielda. Od 85. do 91. su bili u braku i tako da pesma, počeli su sa pesmom Pictures in the Dark 85. godine. Sjajan je njen vokal, ima nek, pomalo je hladan, melankoličan, drugačiji od Maggie Riley, ali uklapa se potpuno. I pesma Innocent je zapravo posvećena jednoj od njihove dvoje dece, u pitanju je Greta, a drugo dete je Noah, tako da, eto, nažalost, nisu dugo bili zajedno, ali ostaje fantastična pesma, odličan uspeh, Nemačka broj 8, Holandija 45, Innocent album, Earth Moving 89. godina.
1: I Pat Benatar će se savršeno uklopiti nakon njega, zahvaljujući njoj ići ćemo u 84. godinu i budući da je važila za jednu od najmoćnijih dama svetske rock scene, u toj godini je odlučila da nam pokaže i svoju nežniju stranu.
0: Da, a najapsurdnije što su obe ABBA pevačice početkom 80-ih želele da budu kao Pat Benatar. Frida je imala pesmu koja nije ušla na album, ali zvala se Pat Benatar song. Anjeta je isto jednu hitičnu pesmu napravila po uzoru na nju, a zapravo Pat Benatar ovde zvuči kao ABBA, to ćete čuti. Fantastične harmonije, nežnija pesma, autori su Eric Lowen i Dan Navarro, peti studijski album Tropico, Grammy nominacija za najbolje žensko vokalno izvođenje, i pesma je o ženi koja je zaglavljena u vezi, koja se raspada, ali su njeni akteri još uvek privrženi jedno drugom. Odličan je i onaj dečiji hor, obratite pažnju. Pa, ja mislim da je ovo, pa da, pesma je ponovila uspeh Love the Battlefield što se tiče top lista, ali jedna sigurno od najboljih pesama Pat Benatar, We Belong, prethodno Mike Oldfield i Anita Hegeland, Innocent.

uopšte može da zaboravi 80-te. Osamdesete, zauvek.

0: pa do 86. postoje jedan od stvarno jasno profilisanih autora. To je bila neka, pa neka verzija muzike kraja 50-ih, 60-ih u modernom izvođenju. Prvi album, Ljubav i moda, fantastičan uspeh, Piko Stančić, mnogo hitova. Drugi album, Halo Lulu 22, 87. godina, rekli bismo nastavak hitova. Tu su bile Stoji na kantunu, Dani ljubavi, Kuca je opet, Bambina. Eto, je ova cesta preko Zagore je fantastična, tako da što se tiče Đavola, neverovatno, Halo Lulu 22, pun pogodak.
1: A šta je Halo Lulu 22?
0: To je, ja nisam pušač, ali to su papirići za cigarete koji su se proizvodili u riječkoj fabrici duvana 60-ih.
1: Da, eto, dobra inspiracija za album.
0: Pa, tako da, taj omot je delao retro, kad čuješ taj zvuk fantastičan, neverovatno. Đavoli su stvarno bili, pa i dan danas Neno Belan,
1: tako je,
0: ja mislim, izvodi i ove pesme.
1: I pesma koja se, kažu, ti ćeš to potvrditi, možda ja ne znam, pevala na svakoj ekskurziji, bila je nezaobilazna kada su takve školske aktivnosti bile u pitanju, pa oni koji se sećaju neka pišu da li je to zaista bilo tako, a mi ćemo za to vreme malo preći na zvuk sintisajzera. Kada je zvuk sintisajzera u pitanju 80. godine, mislim da su oni neprikosnoveni.
0: Da, naravno, grupa Duo Yazoo, The Other Side of Love, single koji se našao između njihova dva kultna albuma, Upstairs at Derrick's and You and Me Both. Interesantno da je to zajedničko delo Vince'a Clarka i Alison Moyet, iako su oni najčešće odvojeno pisali, ali Alison lično ne voli ovu pesmu, kaže nisam je nešto dobro otpevala, mada je imala pomoć ženskog pratećeg benda Sylvie and the Sapphires. Meni to fantastično zvuči, ja se sećam da sam snimio maxi verziju, toliko mi je bila ubitačno simpatičan je i spot, a kritičari su pesmu više poredili sa Just Can't Get Enough od Depeche Moda nego recimo sa Don't Go od Yazoo-a, ali eto, Alison je onako malo čangrizava što se tiče ove pesme, ja mislim da je prestroga. A da bi nastavili opet taj synth pop niz
1: i slavili Vince'a Clarka,
0: upravo to čekamo i ovaj album Double Side, ovaj projekat sa Nilom Arturom iz grupe Blanc Mange krajem maja, ali eto, slavimo ga. On je naravno sa Erasure imao opet jako uspešan, pa zapravo još traje taj poduhvat, ta avantura, ali nije lako bilo. Prva dva singla 85. godine pokazalo se da li je moguće da Vince Clark greši, ali treći singl All Amour iz 86. godine pokazao je već da će biti sve ok, naravno posle je došla Sometimes, a pesma All Amour je lament od strane osobe koja je doživjela neuzvraćenu ljubav i ona je remiksovana 2003. godine i u toj verziji još bolje prošla na top listama, broj 13 u Engleskoj. A meni je najinteresantnije što se tiče originalnog izdanja kojeg ćemo slušati, sve u nekim egzotičnim zemljama: Južna Afrika broj 2, Singapur 3, Zimbabwe 3, Urugvaj 4, a Engleska 85. Pa kako to da Englezi?
1: Pa mislim da je to zbog njihovog temperamenta, ipak su Englezi malo hladniji, ljubavna pesma je u pitanju i taj francuski šarm u naslovu.
0: Da, moguće. Da.
1: Mislim da je ta logika tu. Slušamo Yazoo, a zatim i Erasure.

0: Nadamo se da nas je Dejan Milanović slušao ove nedelje, jer smo upravo njegov predlog muzički iz prethodnih epizoda slušali. U pitanju su bili Tears for Fears, numera Change, januar 83. godine, i oni su važili i važi i dalje za jedan od najinteligentnijih sastava, posebno u 80. godinama, i sa ovom numerom su potvrdili da njihov prethodni uspeh nije bio slučajan.
1: Da, mi smo nedavno slušali Songs from the Big Chair, njihov drugi studijski album, ali malo remek delo je i prvi studijski album, mada su album Hurting, tri singla, Mad World, Change i Pale Shelter. Iako su teme bile vrlo mračne, uglavnom zlostavljene dece, psihološke traume, pa i taj ludi svet i sve to, znamo kako su oni razmišljali, imali su tu neku dozu privlačnosti. To je bio taj inteligentan synth pop. Pesmu Change peva Kurt Smith, iako je autor Roland Orzabal. Oni su često znali tako da procene ko bolje bi mogao da se nosi sa pesmom, tako da sjajan uspeh, i Change je i otvorio vrata za uspeh u Americi, što im je bilo jako značajno.
0: A sada ćemo preći na nešto potpuno drugačije, i znam da će mnogi od vas, kada da ne najavljaju

0: Čujemo ovo što ćemo slušati i kada bi čuli uvodne taktove ove teme, verovatno odmah videli Eddie Murphy-a kako juri ulicama Beverly Hills-a u svom automobilu. Sada nećemo ocenjivati kakav je to model automobila zapravo i bio, ali svakako je pred nama jedan od najprepoznatljivijih instrumentala svih vremena, ne samo 80-ih godina.
1: Da. Harold Faltermeyer, možda mnogima ne znači to ime, ali Axel F ili Axel Foley je stvarno fantastičan instrumental koji je i dobio Grammy nagradu. To je 84. godina, ako se ne varam. A Harold Faltermeyer je dobio Grammy i za svoj drugi instrumental iz filma Top Gun, to je himna Top Guna, jel? Radio je sa Donom Summer, sa Amandom Lear, sa Barbarom Streisand, sa Blondie, sa Billy'em Idolom, Bonnie Tyler, Pet Shop Boysima, a ono što je najvažnije, bio je desna ruka Georgea Morodera. Baš je sarađivao sa njim, fantastični Harold Faltermeyer. A posle Axel F tog instrumentala slušat ćemo Grace Jones, Slave to the Rhythm, 85. godina, sedmi studijski album legendarne umetnice Grace Jones, koja je poreklom sa Jamajke, ako to niste znali. Imala je malu diskografsku pauzu od 82. do 85. godine, više se posvetila glumačkoj karijeri, glumila zajedno sa Schwarzeneggerom u filmu Conan the Destroyer, u filmu A View to a Kill iz serijala o Jamesu Bondu i promjena producenta i mesta snimanja. Trevor Horn, čuveni producent, on je bio producent albuma Slave to the Rhythm i co-autor naslovne teme, koja je bila i prvi single, a ovo je u pitanju konceptualni album koji je baš za Grace Jones bio opet jedan novi iskorak u odnosu na ono što je radila. Slušamo Harolda Faltermeyera, Axel F i Grace Jones, Slave to the Rhythm.
0: Da, dakle, samo dve pesme u nizu, vraćamo se uskoro brzo, a vi uživajte.

0: Grace Jones nas je lepo uvela u ono što sledi u narednim minutima, budući da je ona i tekako bila aktuelna i aktivna kada je priča o Studio 54 u pitanju, i vreme je da unesemo malo funka, malo gruva, malo disco muzike u ovo nedeljno popodne. Nadam se da ste za to raspoloženi, jer idemo u Studio 54 u zaista neverovatna imena.
1: Da, u pitanju su fantastični, to su Earth, Wind and Fire, tu je Rockwell i tu je grupa Wham, koja možda nominalno nije bila za Studio 54, ali muzika koju izvode jeste. A da bismo vas opet nekako privukli, opet ćemo reći još koju anegdotu. Zamislite, za prvih 6 meseci rada diskoteka ona nije imala licencu za prodaju alkoholnog pića, tako da su se tada u klubu samo prodavali sokovi, soda i voda. Što se tiče otvaranja, u klubu je moglo da stane 2500 ljudi, ali je te večeri, u večeri otvaranja, bilo više od 4000 posetilaca i mnogi, čak i slavne ličnosti, nisu mogle da potegnu, nijedno od svojih veza nije moglo jednostavno da se uđe te noći. Posle su valjda bili, valjda su se pridržavali.
0: I mislim da su se snalazili za piće malo drugačije kasnije, da se ta da. Licenca vrlo brzo dobila.
1: Da, da, ovo je samo za, o piću reč, znamo da je bilo i drugih.
0: Bilo je svega.
1: Da, da, da.
0: Nećemo mi o tim stvarima. Mislim da bi trebalo da se prepustimo tom ritmu i tom gruvu da koji gruvamo, se tamo da. Jeste najviše slušao i uvažavao, pa će, kao što rekoh, naredne tri numere to savršeno dočarati. Rockwell, zapravo Kennedy Gordy, sin moćnog osnivača Motowna, Berija Gordija, će biti drugi po redu. Somebody's Watching Me je sigurno jedna od, pa možda i najpuštanijih, ako takav izraz uopšte postoji, pesama i u Studiju 54.
1: Da, sjajna pesma, njegov otac, vlasnik Motowna i glavni čovjek, čak kad je čuo demo, iako nije bio baš oduševljen da mu sin krene muzičkom karijerom, rekao ovo može biti hit, a naravno kad Michael Jackson peva jedan od glavnih vokala, kada su tu još i Randy i Jermaine Jackson, odlično, on je već nanjušio da će to biti mega hit, to se i dogodilo, ali nažalost to je bio jedini hit Rockwella. Sjajan video spot i kritičari su nazvali ovu pesmu paranojom
0: 80-ih
1: kao idealni soundtrack za Halloween, i jeste, ima baš odličnu atmosferu.
0: Da, ako imate osjećaj da vas neko posmatra, posebno ovih dana pojačano, onda ćete uživati u ovoj pesmi, a i u svakoj drugoj situaciji. A šta ćemo reći i za treću pesmu, kako već su povezane i nekako neizostavne bile u ovom studiju. Ona je iz 82. godine, i to godine kada je svet prvi put ozbiljno čuo za duo Wham.
1: Duo Wham, Young Guns, Go For It, to je puni naziv pesme, i fantastični George Michael je odlično uklopio funky disco ritam, i eto, ima i repovanja, ali nije im tad išlo. Prvi single Wham rap neuspešno, međutim sreća ili sudbina, nastup u Top of the Pops je bio sasvim slučajan, zato što je jedan planirani izvođač otkazao, a producenti te kultne emisije su ih gledali u nekoj drugoj televizijskoj emisiji i shvatili su da će imati odličan nastup. Tu je bila ona čuvena koreografija sa njihove dve prijateljice i prateći vokal, DC Lee i Shelly Homan, tako da su Wham preko noći postigli fenomenalan uspeh sa pesmom Young Guns. Ona će se naći i na prvom studijskom albumu Fantastic 83. godine, ali ovako za diskoteku 54, savršena pesma.
0: Uživajte u naredne tri numere i pokušajte bar da zamislite kako je to tamo izgledalo.

0: Bili smo u studiju 54 nekih desetak minuta i verujem da smo se svi dobro proveli, mi jesmo, a sigurni smo da ste i vi, i nastavit ćemo mi ovu posetu i u narednim epizodama svakako, ali nedeljno druženje ne može da prođe i bez pesme koja je postala pa u to vreme ne mogu reći himna, ali na neki način jeste onog najlepšeg osjećaja u nedelji, a to je došao je petak i petak popodne, mnogima omiljeni dan. Iako se mi emitujemo nedeljom, petak popodne je zaista za uživanje.
1: Sjajno je da je to grupa Svemirna na vreme pretočila u pesmu. Izuzetno dopadljiva pesma, a inače moramo reći, oni su bend iz Beograda koji je u svojoj prvoj fazi od 72. do 81. godine bio deo akustičarske scene. Bend su činili Ljuba Ninković, koji nas je nedavno napustio, Asin Sarvan i braća Miomir i Vojislav Đukić. Kombinacija tog akustičnog i električnog zvuka uz korišćenje mnogih egzotičnih instrumenata, flauta, mandolina, učinila ovaj bend jedinstvenim. U svojoj karijeri imali su 3 studijska albuma, ne mnogo, imali su puno singlova i poznatih pesama, a Paviljon G, taj drugi studijski album, pojavio se krajem 79. godine i sećam se kao juče da je bilo, taj petak i popodne stvarno je imao neku posebnu čar, svi su je rado i slušali i eto, zato slušamo, zato što pesma pokriva i taj početak 80. Posle toga, uvek vama posebno dragi Miladin Šobić, kad bi došla Marija sa njegovog prvog LP izdanja Ožiljak 81. godina, producirao je i aranžirao čuveni Gabor Lenđer, koji je okupio muzičare koji će svirati na ovom, a i na njegovom narednom albumu Umjesto gluposti 82. godina.
0: Miladin Šobić, kao što si i ti rekao, uvek rado biran i predlagan od strane naših slušalaca, a segment počinjemo takođe uz ništa manje voljeni sastav S vremena na vreme i petak je popodne, iako je nedelja popodne.

0: Spandau Ballet, The Barricades, jedna potresna priča kako o prijateljstvu, tako i o gubitku i ljubavi koja na neki način pokušava da premosti ljudske podele, što je bilo jako teško Garyu Kempu kada je pisao ovu pesmu, jer je inspirisana istinitim i tragičnim događajem gde je u znak sećanja njihovog člana tehničke ekipe Tomasa Kitsa Rajlija koji je ubijen u Belfastu tokom nemira u Severnoj Irskoj, bio važan član njihove ekipe i čak su i sami kasnije govorili da je ova pesma jedna od najvažnijih koju su ikada snimili.
1: Da, baš su rekli, kao iako je recimo pesma True, kao lagana pesma, mnogo veći hit, oni smatraju da je ovo mnogo bolja pesma. U neku ruku tragična ljubavna priča, nešto u stilu Šekspirove Romeo i Julije, tako su prebacili tu istinitu, da kažemo, tragičnu storiju. Sjajni Spandau Ballet, Through the Barricades, 86. godine, i eto, to je bio, ako ćemo sad baš po top listama, ako je True bio number one, ovo je broj 6, ali te brojke ništa ne znače, opet posebno značajna pesma za ovaj deo karijere grupe Spandau Ballet.
0: Nećemo biti toliko tragični u nastavku, već ćemo ići na ono što je, mogu slobodno da budem lično, moj omiljeni deo emisije, a to je kada idemo na evrovizijsku scenu, a posebno je 80-im ta evrovizijska scena bila zabavna i zanimljiva. Mi ćemo početi sa 88. godinom, kada se održala možda jedna i od najuzbudljivijih jugovizija tog vremena.
1: Da, evo, ali moramo prvo naučno da analiziramo kako je Rajko Dumić shvatio kako se piše savršena pesma za Euroviziju.
0: Imamo naučnu analizu.
1: Da. Pa, ako su u početkom 80-ih Novi Fosili uvek bili pri vrhu, znači skoro svake godine su učestvovali, nešto je nedostajalo, neki tempo ili tekst ili nešto je falilo. I Rajko je smislio ovako, 86. godine Bobby number one sa Novim Fosilima za dlaku im je izmakla pobjeda, bili su drugi. 87. godine Novi Fosili, Ja sam za ples, prošli su na Euroviziju, postigli odličan uspeh. 88. godine Rajko Dumić piše za Srebrna krila, ali to nisu ona Srebrna krila sa Vladom, nego tu je Lidija Sanović i Mustafa Ismailovski, isto jedan član koji je od početka skoro sa njima. Mangup Srebrne krila pobeđuje na Jugoviziji. 89. godine Rajko Dumić ponovo piše za drugu grupu, za Rivu, Rock Me Baby pobeđuje na Jugoviziji, pobeđuje i na Euroviziji. Pogledajte ovi taj niz, 86., 7., 8., 9. Što se tiče te Jugovizije, Mangup je bio prvi sa Srebrnim krilima, Oliver Dragović drugi, pesma Jenny, Baby Doll je bila Zatvori mama prozore sa tom pesmom mesto broj 3. Što se tiče 88. godine glavne Eurovizije, Celine Dion je pobedila sa pesmom, slušali smo nedavno, Ne parte pa san moi. A zamislite, jugoslovenski žiri i glasovi jugoslovenskih žirija su odlučili u poslednjem momentu, iz studija su se javili naši ljudi i dali su ključne poene Celine Dion, 137 bodova, a predstavnik Velike Britanije Scott Fitzgerald imao je 136, neverovatno.
0: Mi smo odlučili.
1: Da, a što se tiče Srebrnih krila, bili su visoko 6. mesto, odličan uspeh stvarno za Mangupa.
0: To jeste dobra pozicija.
1: Da. E, tako, što se tiče 88. to je to, što se tiče 89. godine, rekli smo, Rajko Dumić piše za zadarsku grupu Riva, predvodila ih je Emilija Kokić, u Luzani, u Švajcarsko, 22 zemlje, i eto, desilo se i ono što smo priželjkivali još od, pa ne znam, od kad postoji Eurovizija, ambicije su naravno bile veće 70-ih i 80-ih. Grupa Riva u Luzani je bila prva sa 137 bodova, drugi su bili predstavnici Velike Britanije, Live Report 130, treća je bila Danska, a recimo jedan od favorita Ana Oksa u duetu sa Fausto Lealiem bila je mesto broj 9. Rock Me Baby, kažu eurovizijski fanovi, da nije posebno omiljena pesma, da je nekako možda predvidljiva, da lako uđe, još lakše izađe iz uha, ali to je taj Rajkov niz. Ja, kada bi se pitao, ja bi možda Bobby number one od Novih Fosila, da to bude baš eurovizijski number one, ali Eto,
0: moramo te u neki žiri sledeći put.
1: Da, eto, to je bilo 89. godine. Pa slušamo sad 88. 89. godinu sjajne pesme Rajka Dujmića.

0: Ovo nije bila pesma Rajka Dujmića, ali je svakako umetnik koji je u muzičke vode uplovio kao art rock izvođač, ali ga svet ipak najbolje pamti po njegovim pop pesmama i talentu za pripovedanje kroz stihove. 86. godine je možda bio bolji i upečatljiviji sa pesmom The Lady in Red i tada pokorio sve svetske liste, postavio standarde za ljubavne pesme, ali Missing You, koju smo slušali upravo, je potvrdila da je Chris majstor atmosfere.
1: Da, i pesma je o muškarcu koji pokušava da obnovi svoju propalu ljubavnu vezu, ponovno stvarajući romantičnu atmosferu i otvoreno priznajući koliko mu nedostaje njegova partnerka. Hrabrost da se izrazi izvinjenje u jednom stihu, u jednom momentu stih kaže: ja sam na kolenima, slušaj, izvinjavam se. Pa treba imati herca.
0: Pa treba i to učiniti, a treba i oprostiti.
1: Da, tako je, da. Inače, Chris de Burgh nije nikakav Holanđanin, on je Britanac, Englez, rođen u Argentini, više od 45 miliona albuma je prodao, već si spomenula Lady in Red, Don't Pay the Ferryman, Higher in Emotion, puno, puno sjajnih pesama za Chrisa de Burgha.
0: A mi ćemo u nastavku opet slušati dve pesme, pravimo mali kompromis i što se tiče tog niza i što se tiče godine iz koje slušamo numeru. Znate da često znamo da ono što je objavljeno u 79. godini, a zapravo je aktuelno tokom 80-ih, mi sebično uvrstimo 80-te i preuzmemo takvu numeru. To će biti slučaj i sa Confusion koju slušamo u narednim minutima, budući da je baš te 79. godine nastala.
1: Da, pesma Confusion od Electric Light Orchestra deo je albuma Discovery, što nije nikakvo otkriće, nego je igra reči klavijaturiste benda Richarda Tendija, koji je rekao onako: ovaj album je Discovery, veoma diskoidan. Discovery, što i jeste bilo, i to je bio njihov prvi broj jedan u Engleskoj, a toliko su tiražni svih tih, mogu reći, već decenija koliko su trajali, sjajni hitovi na ovom albumu. Ova pesma je objavljena i kao samostalni singl i kao deo pesme Last Train to London. Kritika je isto bila oduševljena, rekli su da je kombinacija Beatlesa sa uplivima disco zvuka, a tu su nazvali su je sintesajzerska gimnastika. Superiorno sklopljen single, ja bi se složio, stvarno meni lično jedno od najdražih pesama Electric Light Orchestra. Vokal Jeffa Lina je neverovatan, isto on, svi ti prateći instrumenti daju posebnu atmosferu. E sad, druga pesma, to ćemo posle.
0: Objasnit ćemo, uživajte u ovoj i vraćamo se brzo.

0: Eko. Long play vam predstavlja Empire of the Sun. Prvi put u Beogradu. Spektakl na otvorenom. 11. jun. Luka Beograd. Char Music predstavlja islandska blues rock senzacija Kaleo. Prvi put u Srbiji. Vidimo se 12. juna u Luci Beograd. Ulaznice dostupne na platformi affinity.rs i svim prodanim mestima.
1: Pampers zna da vaša beba zaslužuje najnežniju zaštitu već od prvog zagrljaja. Pampers Premium Care pelene sa Derma Comfort slojem trenutno upijaju vlagu, a Stop and Protect džep i Flex and Protect pojas sprečavaju curenje bez crvenila na koži. Pampers Premium Care.
2: Tiho oblikovana prirodom, netaknuta, zaštićena. U dubini sve je u skladu. Voda, voda. Iz dubine. Izvor sklada.
3: Nema više trikova za uklanjanje fleka, neprijatnih mirisa ili vraćanje blistave beline. Isprobaj Ariel The Big One. Kapsula je veća i ima dva puta veću moć pranja. Tako da ti ništa drugo nije potrebno za besprekorno čist veš.
4: Sve su žedne oko mene.

0: godišnjeg doba je dobra prilika da osvežite svoj dom. U Jesku možete pronaći inspiraciju uz odlične ponude. Posetite vašu najbližu Jesk prodavnicu ili potražite više na jesk.rs. Jesk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Eko. 202 za vas.
2: Da na krovu kuće svake imamo Eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
1: 202 za vas.

Hello.

0: I kako si malo čas rekao da je sintisajzerska gimnastika bila u pitanju, već smo pričali ovu priču, ali za one koji ne znaju, za sastav When in the Room je prava gimnastika morala da bude potrebna i upotrebljena, jer su sve snimali u jednom malom improvizovanom studiju u Bašti, gde su klavijature morale da stoje vertikalno na zidovima jer nije bilo mesta za sve. Kako li je to izgledalo na tim probama?
1: Pa kad čeljad nisu besna, kuća nije tesna i sjajno, ja mislim da je to kuća oca jednog člana benda, tu je bio i taj studio. Sjajnu pesmu su uradili, to su Britanci, synth pop sastav iz Manchestera, interesantnog imena When in Rome, a to je uzrečica When in Rome do as the Romans do, kada si u Rimu čini ono što rade Rimljani, a to je zapravo kada si u poseti nekom novom mestu i u nefamilijarnoj situaciji, čini ono kako to nalažu običaj i tradicija lokalnih ljudi.
0: Vrlo... Dakle, pi espresso bez granice, jedi tiramisu, sladoled i pastu.
1: Da, recimo,
0: i vino uveče.
1: Ja kada sam u Amsterdamu, ja jedem one krompiriće, njihove tradicionalne, i potpuno činim, navijam za njihov lokalni klub iz Amsterdama.
0: I radiš ono što Holanđani rade.
1: Upravo
0: kada
1: to,
0: si
1: jeste, da.
0: To je najbolje.
1: Da. Sjajni Britanci, one hit wonderi, šteta što možda se više nije čulo za njih, veći uspeh u Americi 88. godine nego što su u drugim delovima sveta, mesto broj 11 u Americi. Neki su ih nazvali i New Order, videli su sličnost u senzibilitetu, ali fantastični muški vokali, mislim da dva pevača pevaju ovu pesmu. I nova popularnost pesme javila se 2004. godine kada je korišćena za film Napoleon Dynamite.
0: Da, 2004. ali našla sam podatak da i pre nekoliko godina povodom koliko je tada bilo 3 decenije pesme su članovi benda snimili jednu raskošnu verziju sa Praškom filharmonijom.
1: U to ću
0: ali,
1: morati da,
0: da mi smo ipak uživali u onoj iz 87. godine, tako da i to pokušajte da pronađete ako želite da čujete. A sada ćemo ići u 89. godinu i možda jedna mračna faza sastava i numera koju ćemo slušati, jer ju je napisala tadašnja pevačica benda Natalie Merchant kao dirljivu posvetu svom ocu Antoniju, koji je u to vreme bio u bolnici, a i kritičari su kasnije komentarisali da je i čitav album bio mračan i pesimističan.
1: Da, da, u pitanju je album Blind Man's Zoo sjajnog alternativnog američkog benda 10,000 Maniacs. Natalie Merchant, par heroina alternativne scene, eto, uspeli su tokom pa period 87. 93. da se probiju i mainstream, i eto, fantastična pesma za ovaj bend. Ona je kasnije napustila sastav, ali mislim da oni i dan danas rade. Slušamo kao prvu, a druga je isto posebno značajna pesma naše pop scene.

0: 80.
1: Zato što su 80. ponovo u modi.
0: 80. zauvek.

0: Čovjek koji je bio novi talas pre novog talasa, rekao si, jako značajna numera, značajan izvođač je bio u pitanju, doktor Spira i ljudska bića. Čini mi se da je često ga i pominjemo, a često ga i slušamo na neki način. Ima dana kada mene moja duša boli, numera legendarna iza 80. godine, vanvremenski hit i Dušan Mihajlović koji stoji iza ovog imena, čovek koji je bio desna ruka Encu Lesiću u legendarnom studiju Druga Maca u vreme kada se snimao istorijski paket Aranžman i mnogo toga zanimljivog je vezano za njega. Njegov brat od tetke je čuveni Žikica Simić, treba i to reći, koji mu je i dao umetničko ime.
1: Nisam znao za to.
0: Samo mu je rekao od danas si Spira, objasnivši da to na grčkom jeziku znači Dušan.
1: Eto,
0: to je bila neka
1: logika. A počeo kao akustičar duo Mira i Spira 72. godine, a pažnju, odnosno potpuno oduševljenje u našoj zemlji bila je kada je grupa Suncokret snimila njegovu numeru Prvi sneg. Mnogi misle da se pesma zove Dolazi zima, ali to je taj Prvi sneg.
0: Da.
1: Kasnije ju snimila i Slađana Milošević, a onda Spira postaje deo New Wave-a, napušta akustiku i uz pratnju gitariste Zorana Dašića, koji ćete zamisliti postati lider grupe Legende, potpuno je
0: Daša,
1: da, on je svirao pod nešto drugo. Album Dijagnoza je snimljen, ali neverovatno, iako je doktor Spira uživao kultni status, nijedna diskografska kuća nije htela da objavi to. On je otišao u London, sam je finansirao štampanje 50 primjeraka albuma i promovisao 81. godine u Ateljeu 212, a eto, srećom pa je Bora je bio da kolegijalan i on je tek kasnije nagovorio PGP RTB, kada grupa više nije postojala, 86. godine, da se konačno objavi ovo kultno izdanje. Mnogo, mnogo je pesme, preslušajte ceo album, vidjet ćete koliko je to originalno. A ja sam nedavno doktora Spiru sveo na koncertu Leta 3, gde su mi samo skenali, kaže, pogledaj ko je u prvim redovima, doktor Spira. Ja ga nisam prepoznao, sad ima sedu kosu, ali eto, čovjek ide u prve redove.
0: Pa naravno.
1: Da, ne znam da li živi u Londonu ili kombinuje dalje ovde, ali eto, doktor Spira je uglavnom na pravom mestu, na našim
0: talasima. Prisutan i aktuelan, jest, to je, da, to je jako važno i dan danas. Ona je takođe jedna od prisutnih, aktuelnih, aktivnih i definitivno jedna od najautentičnijih pojava na našim prostorima i rođena je na dan zaljubljenih, ne znam da li si to znao, i često je znala da kaže da je to možda i odredilo njen put koji je neraskidivo povezan i sa ljubavlju i sa umetnošću. Ona je Josipa Lisac, naravno.
1: Da, pa eto, mi sad već drugu nedelju za redom idemo na bonus pesme albuma Boginja, da je objavljen CD, pesme bi se našle, ove dve koje ćemo sada slušati kao bonus izdanje. Prva je posebno zanimljiva zato što je u pitanju pesma iz 80. godine koju je Josipa izvela na večeri šansone Zagreb 80. ali valjda je ona tokom 86. i 87. godine ponovo našavši se u toj novoj fazi u kojoj je bila opšte prihvaćena, često izvodila pesmu Pismo na televiziji. Ima nekoliko verzija ove pesme što se tiče video nastupa, a pesmu inače napisao Zlatko Tanodi, a tekst Ivica Krajač, fenomenalan autor teksta i prijatelj Josipe i Karla, koji je i osmislio ceo album Dnevnik jedne ljubavi i puno pisao za Josipu. Obratite pažnju, pesma je neverovatno dirljiva, Josipa i glumi i peva. Mnogi kažu da je ovo možda njena najbolja pesma i šteta, eto, što nema, može se naći na kompilaciji Antologije 1 ili nešto slično. A druga pesma je vezana za univerzijadu koja se održavala u Zagrebu 87. godine. Trebala je himna za otvaranje, ili da li zatvaranje, nisam siguran. I izabrana je stara zagorska pesma Dobro mi došao prijatelj, gde je Josipa Lisac opevala na engleskom Welcome my friend. Sećate se, maskota je bio Zagi i oni ljubitelji košarke se sećaju finala Jugoslavija Sjedinjene Američke Države 100-85, potpuno neverovatna egzibicija naših košarkaša. To ne kažemo da su Amerikanci poslali možda najbolju ekipu, ali način na koji Jugoslavija bila prvak univerzijade, to se pamti. Ali dobro, eto, to
0: uvijek je... mi je bilo fascinantno kako vi ljubitelji sporta pamtite te rezultate iz, evo, koje godine, pre 40-ak godina, da. Ti dakle i dalje znaš koji je rezultat bio.
1: Na toj, da, i sećam se Josipe na stadionu koje... Dobro, u pitanju je bilo ceremonija, ne mogu sad, eto, ne, da se setim, ali eto, slušamo dve pesme kao bonus, bonus pesme albumu Boginja koje smo slušali prethodnih nedelja.
2: Želela bih iz tvojih usta saznam sve o njoj i tebi, učim sve vaše tajne.

kepu. Da li često priča s tobom ili koji ja samo šuti? Da li je stvarno tako mlada kao što mi kažu drugi? Dok zamišljam vas zagrljene, dani su mi dugi, dugi, mučno dugi.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Zbog saobraćajne nezgode na državnom putu kod Dušanovca u smeru ka Beogradu, preticanja traka zatvorena je za saobraćaj. Vozila se kreću voznom i zaustavnom trakom.

0: Na kratko se pozdravljamo sa Josipom Lisac, bar kada je ova emisija u pitanju i nekoliko epizoda možda, jer slušali smo je u prethodnim itekako, ali naše putovanje kroz 80-te svakako nastavljamo uz zvuk koji je značio veliki povratak jedne od najvećih grupa u istoriji rock muzike, a to su svakako Uriah Heep.
1: Uriah Heep u 80-im, pa to je nešto, dobitna kombinacija. Uvek su bili odlični, ja sam ih zavoleo po legendama starijih ljubitelja muzike, ali 82. i album Abominog, 14. studijski album, donao nam je veliki uspeh pesme On the Rebound, koja je i obrada hitmakera Rasa Ballarda, čuvenog. Imali smo celu emisiju posvećenu njemu pre jedno pola godine, ako se ne varam. Mick Box, originalni član Uriah Heep, je naravno još tu. Gitarista, vokal je Peter Golby, koji će i naredna dva albuma biti glavni vokal ove odlične grupe, koja to baš zvuči moderno. Odmah idemo dalje. Ozzy Osbourne, koji je bio super moderan 80. godine, Mr. Crowley. To je hit single sa debut albuma Blizzard of Oz i naslednik prvog singla Crazy Train. Pesma je u čuvenom engleskom okultisti Alisteru Crowleyu, a pesmu su napisali Ozzy, gitarista Randy Rhoads i basista Bob Daisley. Fantastičan Ozzy Osbourne, a posle toga ide želja za jednog našeg slušalca.

0: Želja za jednog našeg slušalca, kao što je Alek u startu najavio, bila je grupa The Cult, numera Nirvana sa albuma Love, o kojem smo toliko pričali i toliko je voljen i kod naših slušalaca, ali čini mi se da ovu pesmu nismo ili dugo ili nismo imali prilike da slušamo uopšte, jel da?
1: Nismo, bravo, odlična, odlična memorija. Crepac je poželeo pesmu koja se zove Nirvana i koja otvara drugi studijski album benda koji se nekad zvao Southern Death Cult, pa onda samo The Cult. Sve pesme na albumu su napisali Ian Asbury i Billy Duffy. Bio je to neki gotik rock na hard rock osnovama. Ja moram da priznam da mi je možda ovo najdraža faza grupe Cult. Pesme Rain, She Sells Sanctuary, Revolution, naslovna pesma, slušali smo i naslovnu, ali eto i Nirvana je odlična i predskazala nam je neke Nirvane u budućnosti, verovatno.
0: I to, a i da će album biti itekako uspešan i do danas je prodat u skoro 3 miliona primeraka širom sveta, pa ako niste imali možda slučajno prilike da ga preslušate, učinite to koliko već danas nakon ove emisije. Mi smo još vrlo kratko sa vama, zapravo sada se i pozdravljamo, ali ćemo vas ostaviti da uživate u nekim numerama. Nadamo se da stižemo da čujemo sve što smo planirali, ali svakako stižemo da čujemo Bezobrazno zeleno.
1: Sjajan naziv za bend.
0: Yes.
1: Bezobrazno zeleno, beogradski bend, ime izražava budonost njihovih zelenih godina, grupa koja se probila na čuvenom albumu Artistička radna akcija 81. godine, dve pesme su zastupljene. Novotalasni bend, prvi njihov album producirao je Momčilo Bajagić Bajaga, tu se izvojila pesma Gibaj se. Drugi album je usledio znatno kasnije, Neonske bajke 89. godine i najveći hit bila je pesma Bombarderi. Posle toga oni se nekako i rasformiraju, imali su puno dobrih pesama, slušat ćemo sigurno još nešto u buduće, ali eto, Bombarderi možda je ipak njihov najveći hit.
0: Toliko od nas za ovu nedelju. Kao što rekoh, moguće da ćete imati prilike da čujete još nekoliko numera iz 80-ih godina do kraja definitivno našeg današnjeg druženja. Od 18 sati sledi prolično kuliranje, pa ćete u tome uživati, a mi vas pozdravljamo do naredne nedelje i uživajte i u ostatku programa.
1: Ćao!
0: Ćao!

0: Slušaj radio 202
1: na FM ili DAB plus mreži, na RTS planeti ili sajtu, na aplikaciji RTS Zvuk.
0: Radio 202.

0: Eko.
1: Treba ti mali kućni aparat, nešto veće ili sasvim treće. Kupuj tehnologično uz MTS i Tehnomaniju. Izaberi bilo koje uređaje u Tehnomaniji i plaćaj ih preko MTS računa jednostavno. Na 24 rate, bez kamate. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.
2: PGP RTS vam predstavlja prvo studijsko izdanje rock grupe Supersonic. Novi zvuk, snažan početak, album Iza horizonta. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
3: U ovoj kući važe boks kućna pravila. Nikada nije kasno za igru. Veze ne pucaju. Svako radi ono što voli, kad god poželi. Jer uz Box dobijaš super brzi optički internet, jednaku brzinu uploada i downloada, napređenu Move platformu i bogat TV sadržaj za celu porodicu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS. Tvoj svet.
0: Eko.

0: Ja sam samo tvoja, 202. A sad nešto sasvim cool.
1: Prolećno kuliranje.
0: Nedelja predveče.
1: Pravo vreme
0: za prolećno kuliranje.
1: Radija 202.
0: Nedeljom
1: od 6 do 9 uveče.

0: sad nešto sasvim cool.
1: Prolećno kuliranje.
0: Nedelja predveče.
1: Pravo vreme
0: za prolećno kuliranje.
1: Radija 202.
0: Nedeljom
1: od 6 do 9 uveče.

0: sad nešto sasvim cool.
1: Prolično kuliranje.
0: Nedelja predveče.
1: Pravo vreme
0: za prolično kuliranje.
1: Radija 202.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Normalizovan je saobraćaj na državnom putu kod Dušanovca u smeru ka Beogradu nakon saobraćajne nesgode. U desnoj cevi tunela Manajle u smeru ka Vranju putničko vozilo zaustavljeno usled kvara, pomereno je iz vozne trake pa se vozila kreću preticajnom i voznom saobraćajnom trakom.

0: Eko.
1: Nema više trikova za uklanjanje fleka, neprijatnih mirisa ili vraćanje blistave beline. Isprobaj Ariel The Big One. Kapsula je veća i ima dva puta veću moć pranja, tako da ti ništa drugo nije potrebno za besprekorno čist veš.
2: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
0: Eko.
3: 202 za vas.
4: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
3: 202 za vas.

0: sad nešto sasvim cool.
1: Prolično kuliranje.
0: Nedelja predveče.
1: Pravo vreme
0: za prolično kuliranje.
1: Radija 202.

0: Radio 202.
1: Nedelja predveče.
0: Pravo vreme
1: za prolećno kuliranje.

0: Eko.
1: Promena godišnjeg doba je dobra prilika da osvežite svoj dom. U Jesku možete pronaći inspiraciju uz odlične ponude. Posetite vašu najbližu Jesk prodavnicu ili potražite više na jesk.rs. Jesk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: PGP RTS vam predstavlja prvo studijsko izdanje rock grupe Supersonic. Novi zvuk, snažan početak, album Iza horizonta. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.
3: 202 za vas.
4: RTS traži nova TV lica.
5: Ako vas kamera prepozna pre izgovorene reči...
6: I pred njom se osjećate...
7: Kao u svoje kući.
8: Ako vaša pojava budi radoznalost...
9: I vaše lice ostaje u sećanju.
10: Ako imate priču vrednu slušanja...
11: I dar da ispričate.
12: Ako iza vas stoje poverenje i odgovornost...
13: I inspirišu vas svetla reflektora.
14: Vreme je da stanete...
5: Pred najveći auditorijum.
4: Budite u kadru koji menja sve. RTS vas poziva na mesto gde vaša priča počinje.
0: Sve informacije nalaze se na sajtu prijavise.rts.rs. Rok za prijave je 30. jun.
3: 202 za vas.
15: Ponekad me proguta dama, gusta kao bioskopski mrak.

0: Baš je cool uz Radio 202.
1: Prolećno kuliranje.
0: Nedeljom predveče.
1: Samo na tvojoj 202.

0: Baš je cool. Uz Radio 202.
1: Prolećno kuliranje.
0: Nedeljom predveče.
1: Samo na tvojoj 202-ici.
2: Opasno me nervira.

čaj od bunike, crn ko crne hronike, bez tebe sam samo šaka atoma, koža oko poma.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Na putu preulaska u tunel Munjino brdo, gde je saobraćaj dvosmeran u smeru ka Beogradu, nalazi se zaustavljen autobus zbog kvara. Apeluje se na vozače da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.

0: Eko.
1: Ej, brate, kako ti zvuči četvorodnevno all-inclusive iskustvo na Tomorrowlandu za tebe i prijatelja? Sjajno, zar ne? Onda ga osvoj uz Old Spice. Svež si 24/7 čak i posle žurke od 10 sati. Evo šta treba da uradiš. Okači na Instagram selfie sa svojim omiljenim Old Spice proizvodom i označi Old Spice Serbia. To je to. Možeš osvojiti kompletno Tomorrowland iskustvo koje uključuje let, transfere, smeštaj i četvorodnevni ulaz za tebe i prijatelja. Srećno i vidimo se tamo. Na miris.
2: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
0: Eko.

0: A sad nešto sasvim cool.
1: Prolećno kuliranje.
0: Nedelja predveče.
1: Pravo vreme
0: za prolećno kuliranje.
1: Radija 202.
0: Nedeljom
1: od 6 do 9 uveče.

0: Priče o pesmama. Priče o pesmama.
1: Kada se njen sin David pridružio fudbalskoj akademiji Benfike, Madonna je odlučila da ga podrži i preselila se u Portugaliju. Po dolasku u zemlju je želela da se poveže sa lokalnim umetnicima. Prvo je upoznala grupu koju su učinili muzičari iz celog sveta, pa su različite kulture i žanrovi počeli da joj okupiraju misli. Slušala je lokalnu narodnu muziku i poželela da je učini modernijom. Ideja se pretvorila u izazov koji je pretočila u album Madame X, inspirisan tradicionalnom portugalskom fado muzikom. U pesmi Batuka je predstavila lokalni kolektiv bubnjara Batucadeiras, koji je srela u jednom lisabonskom klubu. Svirali su muziku nastalu na Zelenortskim ostrvima, često nazivanim rodnim mestom trgovine roblje. Crkva je tamo robovima oduzimala bubnjeve, smatrajući ih činom pobune, ali su žene nastavljale da pevaju i igraju bez njih. Tako je Batuka, koju je Madonna odala počast u istoimenoj pesmi, ostala da živi do danas.

0: Priče o pesmama.
1: Pevač Sam Fender u detinjstvu je dobio dijagnozu imunokompromitovane osobe, što je značilo da njegovo telo ima poremećen imunološki sistem, odnosno smanjenu sposobnost da se bori protiv infekcija. Taj problem je nastavio da ga prati u odraslom dobu, što je uticalo na bavljanje muzikom i turneje, jer je ponekad morao da otkazuje nastupe zbog najrazličitijih infekcija, najčešće grla i krajnika. Dugogodišnja patnja koja ga je pratila zbog problematičnog zdravstvenog stanja vremenom je počela da ga dovodi do toliko duboke depresije da je u nekim od najmračnijih trenutaka života bio na ivici da se odbrani od samoubilačkih misli. O tome je napisao tekst za koji je rekao da predstavlja paradigmu bolesnog deteta, odnosno priču o odrastanju i varanju smrti. Ne želeći da bude pesimista, Sam Fender je refren pesme All Right napisao

0: Eko.
1: Nema više trikova za uklanjanje fleka, neprijatnih mirisa ili vraćanje blistave beline. Isprobaj Ariel The Big One. Kapsula je veća i ima dva puta veću moć pranja, tako da ti ništa drugo nije potrebno za besprekorno čist veš.
2: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
0: Eko.

0: Priče o pesmama.
1: Alex Capranos iz benda Franz Ferdinand za sebe kaže da voli eksperimente u muzici, jer ga proučavanje muzičke teorije podstiče da stvara na drugačiji način. Tako je na osnovu tekstova o modusima zaključio da je pisanje pesama moguće ukoliko izabere jednu notu na kojoj sve počinje i ograniči se samo na određene tonove. Jedan od njegovih eksperimenata bilo je komponovanje isključivo na belim dirkama, kada je uspeo da napiše melodiju za pesmu Twilight Omens u prevodu Znaci sumraka. Za tekst je imao neobičnu inspiraciju. Nekada je u klubovima umeo da zaspi sa glavom oslonjenom na ruku, na kojoj bi bio pečat ili neka napisana reč, pa se sledećeg jutra budio sa njihovim otiskom na licu. Zamišljao je da bi bilo lepo kada bi mu neko na ruci napisao svoje ime, koje bi kao obrnut otisak na licu bio čitljivo ogledalo. To bi za mene bio znak, a ja volim znake, rekao je Alex, koji je za grupu Franz Ferdinand o tome napisao pesmu Twilight Omens.

0: Eko. Ukoliko ti se čini da tvoja tečnost za sudove nije dovoljno efikasna, tu je Feri. Dovoljna je samo jedna kapljica, jer Feri koncentrovana tečnost uklanja dvostruko više masnoće u odnosu na sledeći najprodavaniji brend. Feri. Pojačajte svoju snagu branja.
1: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
0: Eko. Najbolja muzika za najbolje slušaoce.
2: Radio 202.

0: I'm going on the other side.
1: Na poslu,
2: kod kuće,
1: najbolje društvo uvek je Radio 202.

0: Eko. Eko.
1: 202 za vas.
2: Dobrodošli u aplikaciju RTS Zvuk, najbolje iz bogate produkcije zvuka Radio Televizije Srbije na jednom mestu. Aplikaciju instalirajte na svoj iOS ili Android mobilni telefon potpuno besplatno. Birajte muzičke žanrove koje volite da slušate klikom na opciju Muzika. Raznovrsnu ponudu emisija iz dokumentarnog programa, radio drame, intervjue, sportske sadržaje i još mnogo toga pronađite u Audioteci.
1: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje. 202 za vas.

0: Jedina kojoj uvek, bez kajanja, možeš da kažeš da, je samo tvoja 202.
1: Thank you so much. Now, ladies and gentlemen, we want to go way back. Way back.

0: Najbolje društvo. Uvek je Radio 202.
1: Širom zatvorenih očiju.
2: Širom zatvorenih očiju.
0: A sad nešto staro. Dakle, bit će staro, staro. Onda imamo i nešto srednje staro.

a tu je i ponešto ne baš tako staro. Sve važno u muzici od 60-ih godina pa do prošle godine. Vremeplov 202.

Dobro veče, dobro vi nama došli u novo izdanje emisije Vreme plov 202. Moje ime je Olga Kepčija. Biću sa vama, tu bit će i dragi kolega Čipi i mi se vama družimo do ponoći. A večeras u Vreme plovu 202. Bavimo se događajima muzičkim i oko muzike koji se zbili u periodu od 10. do 16. maja. Pa tako idemo

još neku bolju poziciju na toj listi. Već sam pominjala Band War, pa evo slušamo ga, Erika Bardona, naravno i Band War, i jednu raskošnu verziju numere Tobacco Road. Ovo je baš onako antologijska stvar, još jedan put. Dobro bi nama došli u Vremeplov.

Ah, kako je ovo lepa pesma, zar ne? Pesma koja se zove Whiter Shade of Pale, koja je upravo objavljena i ona u ovom periodu o kojem govorim večeras, konkretno 12. maja godine, ma ne davne, nego predavne, skoro 6 decenija je prošlo tad, godine 1967. Pesma koja je naravno obeležila karijeru engleskog benda Procol Harum, tada je objavljena naravno kao single i došla je čak do 5. mesta Billboardove liste najpopularnijih pesama, a da gotovo nije imala neku propagandu i da gotovo da nije nešto posebno plasirana, jel? Ali jednostavno dobra pesma dobro prođe i kažu da je ona jedna od onih himni 67. godine, tog leta ljubavi, kako su ga nazivali. No, idemo sada dalje. Evo još jednog fantastičnog izvođača, a njegovo ime je Donovan. Donovan je jedan od onih izvođača koje su mnogi veliki izvođači, veliki posle njega, nekako pominjali kao svoj veliki uzor. Donovan, odnosno Donovan Phillips Leach, je rođen 10. maja godine 1946. Rođen je u Glasgowu, u Škotskoj. Izuzetno popularan je bio ovaj britanski folk pevač, gitarista, kantautor, a zvali su ga jednim od najznačajnijih protestnih pevača. Postao je popularan godine 1965. Tada je zapravo nastupao u britanskom televizijskom show programu koji se zvao Ready Steady Go. Tu ima seriju nastupa, tu su ga zapravo primetili i tu je krenula njegova sjajna karijera. Vrhunac popularnosti je bio negde 65. 70. Inače, mnogi su, kažem, pominjali njega kao svoj veliki uzor, a pre svega treba tu pomenuti Lennona i McCartneya. Kažu da je se njima jako dopadao njegov način sviranja gitare. Prebirao je prstima po gitari, a nije svirao trzalicom, pa je to ono što je baš bilo nekako prijemčivo ovom izuzetnom stvaralačkom dvojicu, mislim na Lennona i McCartneya. Evo jednog najvećih njegovih hitova, pesme koja je imala i ovu našu srpsku verziju, pa kasnije doživala još jednu verziju. Radi se o pesmi Uhvati vetar, kasnije Uhvati vjetar, prvo Siluete, onda film, a pre svih njih Donovan i Catch the Wind.

Ovo je band Traffic, ova je stvar koja se zove Far From Home. Sad imamo i tu nekoliko povoda zbog čega smo slušali ovu pesmu. Prvo je ovaj album objavljen u periodu o kome govorim. Godina je 94. Međutim, snimljeno je mnogo ranije, 74. i 94. Progressive rock album koji se zove Far From Home, osmi i posljednji album benda Traffic, odnosno počeo kao projekat Steve'a Winwooda i Jim'a Capaldi'a, a kasnije potpisano kao Traffic. I bitno je to što je Steve Winwood rođen u istom ovom periodu 12. maja godine 1948. Znači da je napunio 78 godina. Eto, malo je mlađi od prvopomenutog Donovana koji je napunio 80 godina. Inače, kad smo kod Donovana, treba pomenuti i to da je njegov prvi album objavljen opet u ovom periodu 14. maja godine 65. gde je bila ta čuvena pesma Cash the Wind, ali i Dona Dona. A kad smo kod Traffica, e, i tu imamo još jedan povod, jer je Dave Mason, gitarista, pevač i suosnivač, rođen 10. maja godine 46. On je napunio 80 godina, ali ga na ovom albumu nema. Eto. Mnogo, mnogo zaista zanimljivih dešavanja, bitnih dešavanja u istoriji rock muzike je bilo u ovom periodu od 10. do 16. maja. A kad smo kod Steve'a Winwooda, Steve Lawrence Winwood, engleski muzičar, je naravno poznat i po tome što je bio u bendu Traffic, i to u dva navrata, ali i u Spencer Davis Group bendu, da, tim u bendu Blind Faith, takođe srađivao sa brojnim drugim muzičarima, a naravno ima i sjajnu solo karijeru. Nastavljamo sa velikim Jimijem Hendrixom. 12. maj godina 67. Dakle, skoro 60 godina. 59 je prošlo od kada su oni objavili prvi album. Album pod imenom Are You Experienced, koji je u Britaniji objavljen pre nego u njegovoj rodnoj Americi. 12. maja u Americi tek 23. 8. Inače, ovaj mu se smatra jednim od najvećih i najznačajnijih albuma kada govorimo o popularnoj muzici, dakle svih vremena. Album potpisuju Jimi Hendrix, naravno Noel Redding, basista i prateći vokal, kao i Mitch Mitchell, koji je takođe i pevao, ali pre svega svirao bubnjeve. Inače, na ovom albumu Chas Chandler iz grupe Animals gostuje u dve pesme. A hitovi sa ovog albuma, odnosno hitovi i pesme za sva vremena sa ovog albuma su sigurno ove dve koje slede, Fire i Foxy Lady.

Poksile, idim. Idemo sada u godinu 1985. 13. maj je u pitanju. Tada je peti po redu album objavila grupa Dire Straits. Radi se naravno o čuvenom antologijskom albumu koji se zove Brothers in Arms, koji je tokom cene njihove karijere bio njihovo najprodavanije, najslavnije izdanje. U 24 države na svetu je došao do prvog mesta na top listama, a na tim top listama, odnosno na tom spisku zemalja gde je bilo na mestu broj 1 se našla i Jugoslavija, i kod nas je ovaj album u jednom trenutku bio jedan od bio najprodavaniji. A najpoznatije pesme Brothers in Arms, So Far Away, Your Latest Trick, Why Worry, Money for Nothing, to je gotovo da ceo album pročitate sve, spisak svih pesama, svaka se u tom trenutku, mislim, vrtela baš i na talasima 202. Inače, ovo je jedan od prvih albuma u istoriji koji je objavljen na CD-u, a i na ploči, tako da je, kako kažu, urađen full digital recording ovog albuma. I to je prvi CD koji se pojavio na tržištu i ovde kod nas. E, sad slušamo pesme Why Worry i So Far Away, pa ne mora baš uvek da ide Money for Nothing.

solo karijeru. Inače, on jeste najpoznatiji po tome što je bio bas gitarista, tekstopisac, pevač, kontrabas, je svirao harmoniku, klavir, violončelo. Zaista je bio izuzetno talentovan.

Take My Breath Away. Godina je 1986, što znači da je 40 godina prošlo od kada smo prvi put gledali Toma Cruisa, Val Kilmera, Kelly McGillis u filmu koji se zove Top Gun. 15. maja 86. objavljen je i soundtrack i upravo smo čuli Ben Berlin i pesmu Take My Breath Away. Čućemo i stvar koja se zove Danger Zone koju izvodi Kenny Loggins. E, ta je tek imala zanimljivu priču. Prvo je to tu pesmu trebala da izvede grupa Toto, ali zbog jednostavnog spora s producenata i to se nije dogodilo. Znači, imali su neki problem sa produkcijom i advokati su rekli ne. Onda je to ponuđeno Brianu Adamsu, u tom trenutku planetarno velikoj zvezdi. Brian Adams je rekao da ne želi da peva pesmu koja će biti u filmu Top Gun, jer ta pesma glorifikuje rat. Pa je onda trebalo i da se dogovore i sa Rio Speedwagonom, ali takođe nije došlo ni do toga i na kraju su odlučili da pesmu otpeva ko drugi do Kenny Loggins. Danger Zone.

Javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Radio Beograd 202. Glavni i odgovorni urednik Milica Kuburović. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.